ali ja se vraćam. Ja se vraćam uskoro, ali ja se vraćam.

manovali.

0: Radio Sljeme.
1: Dobro jutro, dobar dan vama budnima. Nedjelja je danas, prvi je dan ljeta, 21. dan lipnja. Nadam se da ste budni zato što želite biti budni ili idete na put ili jednostavno imate takav bioritam. A ne valjda zato što niste mogli spavati jer noć je bila malo i pretopla. Evo baš gledam podatke da je u noći bilo 22 stupnja. Pa onda čovjek ne zna ako upali klimu, ako je ima, je li to baš dobro i po noći. Pa misli da će izdržat kad ono nekima bude i prevruće i preneugodno za spavanje. Pa se nadam da ćete nadoknaditi to i odmoriti se danas. A pripazite da već sada napravite neke korake da vam bude ugodno u vašem domu. Uskoro, ja mislim, već ide spuštanje roleti i hvatanje što ugodnijeg zraka i što većeg hlada. A ako imate neku prirodu u planu, pod krošnjama je uvijek najljepše i najučinkovitije rashlađivanje, pa onda si i to priuštite. Ili možda koncert večeras na Tomislavcu, nije ni to loše za kraj dana. No, tek smo na početku, pa vas lijepo pozdravljamo mi iz rano jutarnje ekipe. Evo, kad sam već spominjala temperaturu, trenutno je 20 stupnjeva. Evo, 20 u gradu, 19 na Sljemenu. Prognoza kaže i danas pretežno sunčano i vruće, a popodne i navečer na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura danas između 32 i 34 stupnja Celzija u gradu, ne? A na Sljemenu oko 25. U rano jutro, dobru nedjelju, odličnu nedjelju žele vam Ivan Živko, naš tonac, Bura, naš glazbeni urednik i ja, moje ime Nevenka Rodić-Erdelja.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma sa Amerikom i prijeti daljom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je ipak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Express i Kao da me nema. Sport. Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić Josip Šutalo.
4: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
3: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu. Dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Dodajmo i da su u skupini E Ekvador i Curaçao odigrali 0-0, a u 6 sati počela je utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka između 32 i 34 stupnja, a na Sljemenu oko 25.

0: Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, uredila ih je Jelena Römer. Evo kako trenutno stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. 20 stupnjeva izmjereno je u Maksimiru, a na Sljemenu je 19. Relativna vlažnost je 88% i tlak je 1023 hektopaskala.
1: Radio Sljemena.

Dobro jutro, 6:35. Danas nam je prvi dan ljeta, iako smo ljeto i osjetili ovih dana po temperaturama i vrućinama, i danas idemo u tom smjeru, do 34 će biti vruće. Trenutno još ugodno, moglo bi se reći 20 stupnjeva, pa uživajte dok možete. A poslije, naravno, rashladite se, hidrirajte se, pijte dovoljno tekućine, držite se hlada i napravite sve da vam bude ugodna ova nedjelja. A iz pogona zovu na besplatan koncert kojim će se proslaviti ljetni solstici. Naime, danas u dvorištu pogona će slaviti taj najdulji dan u godini uz jedan plesni koncert uz nastupe glazbenika i plesnog ansambla Choreo Dream te radionice za djecu i odrasle. Povodom solsticija, danas najviše svjetla u godini, udruga 741 okuplja Zagrepčane na nasipu uz Savu, a program će spojiti glazbu, ples i zajedničko stvaranje. Sve to na otvorenom u dvorištu pogona Jedinstvo, tamo gdje je i jučer bilo vrlo živahno i zabavno uz brojne radionice i događanja i koncert i performans u tom jedinstvenom dvorištu, kako su ga nazvali. Uglavnom, današnji program počinje u 17 sati i nastavit će se sve do večernjih sati, pa ako ste slobodni u to vrijeme, ako vam neće biti prevruće, dođite, bit će sigurno zanimljivo uz Savski nasip i uz u dvorištu pogona Jedinstvo, tu blizu u našem susjedstvu. Uz Radio Sljeme ste, želimo vam dobro jutro.

radost. Oh, na jedan put pojavila se opet mladost. Uživaj staru divnu noć, što ustade iz onog svijeta, kad život bješe hrpa sna u srcu od 18 ljeta. Kad život bješe hrpa sna u srcu od 18 ljeta.

0: Evo, Terezu smo odslušali, 6:45, Radio Sljeme, želim vam dobro jutro. Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, a sada slijedi malo duhovne okrijepe.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikolaj Martinjak, Isusovac. Tri puta u 8 redaka Isus kaže, ne bojte se. Strah ima svoju logiku. Često nije sitna smetnja koju treba potisnuti, nego duboka sila koja organizira živote, donosi odluke, zatvara usta i drži ljude u prostorijama koje su previše male za ono što se nosi iznutra. Isus je upravo poslao 12-oricu u svijet koji ih nije zvao i kojim neće uvijek otvoriti vrata. I njihov strah nije iracionalan. Isus im zato ne govori, nema razloga za strah, nego ne bojte se. Iza tih riječi stoje tri različita argumenta. Prvo, nema ništa skriveno što se neće otkriti. Možda nam se na prvu čini kao prijetnja. Kao da Isus govori o sudu koji dolazi i koji će sve razotkriti. Ali u kontekstu učenika koji treba javno govoriti ono što su čuli u tišini i u mraku, ovo je nešto drugačije. Obećanje je da istina ima svoju vlastitu gravitaciju, da ono što je stvarno ne može zauvijek ostati zakopano, da riječ izgovorena u tišini nosi u sebi nagon prema svjetlosti. Što čujete na uši, propovijedajte na krovovima. Krovovi su u Palestini prvoga stoljeća bili javni prostori, mjesta gdje se sjedilo navečer, gdje su se vodili razgovori odakle se je vidjela ulica. Govoriti na krovu značilo je govoriti bez zaštite i bez straha. Drugo, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. I tu Isus ne minimizira smrt. Ne kaže tijelo nije važno, ne brinite se oko njega. Kaže, postoji nešto što je dublje od tijela, što ubojica ne može dohvatiti. Duša. Ono što je čovjek u svojoj najdubljoj unutrašnjosti. Ono što ni najsurovija moć ovoga svijeta ne može izvaditi i uništiti. Strah od fizičke prijetnje je realan. No opasniji je strah koji gubi perspektivu, koji tretira tijelo kao konačnu zadnju stvarnost, a tijelo to nije, barem ne samo bez duše. Bojte se onoga koji može i dušu i tijelo uništiti. Treće, vrapci i vlasi. I ovdje Isus spušta razgovor s visina teologije duše do konkretne sitnice koja je gotovo smiješna u svojoj malenosti. Dva vrapca, cijena jednog novčića, transakcija koja se ne pamti ni u trenutku kada se odvija, nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. Bez oca. Intimni naziv, roditeljski. Naziv koji nosi u sebi brigu koja ne nazire iz daljine, nego prati izbliza. I onda još sitnije. Sve su vaše vlasi na glavi prebrojane. Kao ono što je dragocjeno, ono što se broji, što je vrijedno brojati i na to paziti. Logika argumenta je jasna. Ako otac prati vrapca u padu i broj vlasi, onda strah nema zadnju riječ. I onda dolazi ono na šta su sva tri argumenta bila priprema. Tko mene prizna pred ljudima, priznaću ja njega pred ocem. Tko mene zanječe, zanjekaću ja njega. Priznavati, homologein, javno ispovijedati, javno, glasno reći za koga smo, identificirati se s nečim što te može koštati, priznati da smo Isusovi. Da se vratimo na početak današnjeg odlomka. Isus to priznanje ne traži od junaka, traži od uplašenih apostola koji su čuli ne bojte se tri puta i kojima riječi ohrabrenja još nisu sasvim sjele. Strah ne nestaje kad čuješ ne boj se, već pomalo, neravnomjerno, s recidivima, s iskustvom, sa vjerom, kada počneš vjerovati da je onaj koji broji vlasi prisutan i kada padaš i kada si slab i kad nisi dovoljno hrabar.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

Odplesali smo s Matildom, jedna australska omiljena stvar. 20 stupnjeva je tu kod nas u Zagrebu trenutno, a piše nam se opet vruć dan, i to ovaj prvi ljetni. U 10 sati i 24 minute službeno nam stiže ljeto, pa možete proslaviti

0: s jednom čašom vode ili limunade. Uglavnom, ne zaboravite dovoljno piti danas. Naravno, mislimo na vodu i na ove zdrave tekućine. Dakle, prognoza kaže pretežno sunčano i vruće s temperaturom do 34 stupnja, ali popodne je uz razvoj oblaka mogući poneki pljusak s grmljavinom. U gradu znači do 34, na Sljemenu oko 25 najviša, a kod nas na Radiju Sljemenu evo jutarnje kronike.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro vam jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
1: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
3: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
1: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
3: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbollah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
4: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
5: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
4: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha, te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
6: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
4: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
2: Jutarnja kronika.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
7: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
8: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduka od publike, čitaj birača.
3: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
9: jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
3: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
10: I uvijek nam mora biti na umu, da moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
1: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvoreno su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. A evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
11: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
12: Prije svega ću popiti jedno hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
13: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali, provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati. Svijet.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
1: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
3: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koje uredila Jelena Remer.
2: Jutarnja kronika.
1: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
3: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Ćurića i Ivicu Matićevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora Fonda Miroslav Krleža.
1: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
3: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o ulozi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u Zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
14: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
15: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono čim se naša kuća i organizacija bavi.
14: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoja primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
16: Jako je lijep osjećaj.
14: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
17: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
18: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
17: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
18: Na danima satire moram priznati da sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
14: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
3: Prvi dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
19: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava sviraće na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
3: Jutarnja kronika. 7 sati i 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
3: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
1: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
20: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
21: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
20: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
22: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
20: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
23: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj tajmi, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
20: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E, Njemačka je nakon preokreta pobijedila obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav, koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
1: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
25: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
26: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
25: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podnove lebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove lebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevi stupnjeva.
0: Oglasi.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: Radio Sljeme.
6: Dobro jutro s Radio Sljemena. Evo i nakon što smo odslušali jutarnju kroniku, sad smo još malo razbuđeniji, a svakako i informiraniji. Oni koji još spavaju, nemojte ih buditi, premda vjerojatno je danas bilo puno onih rano ranioca kojima vruća noć nije dala baš puno spavati. Vruća noć nakon koje slijedi najdulji dan. Danas je prvi dan ljeta, dočekat ćemo ga u 10:25, no do tada ima još dosta vremena da popijete možda jutarnju kavu, pojedete nešto lagano i razmislite kako ćete se danas najbolje provesti, a da vam ne bude prevruće. Trenutno smo na 24 stupnja Celzija, toliko izmjereno u Maksimiru, 20 stupnjeva je na Sljemenu, relativna vlažnost je 72%, a tlak je 1023 hektopaskala. To je trenutačna situacija, a prognoza nam je ovakva, pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer na širem području grada, kako se budu razvili oblaci, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka danas između 32 i 34 stupnja u gradu, na Sljemenu oko 25 stupnjeva Celzija.

No, tud je prošao Pedro di Grce, vidje Rositu i izgubi srce.

0: pozivnica.
1: Dobro jutro u maloj jutarnjoj pozivnici. Proslaviti prvi dan ljeta uz divnu glazbu u predivnom okruženju, ima li što bolje od toga? Zagreb Klasik se nastavlja danas. Ako ste uživali u petak, i danas ćete. A ako niste, nemojte propustiti ovakav pravi glazbeni doživljaj i danas na Trgu kralja Tomislava. No, danas uz Svjetski dan glazbe je i pripremljen poseban program za djecu. O čemu se radi, reći će nam Darija Dragoje iz Turističke zajednice Grada Zagreba.
2: Tako će u 19 sati nastupiti jedinstveni talijanski Playtoy Orchestra, ansambl koji već više od 20 godina izvodi klasičnu glazbu, ali isključivo na igračkama. Uz dječje bubnjeve, male gitare, plastične puhačke instrumente i druga neobična svirala, publika će imati priliku čuti djela Mozarta, Strausa, Beethovena, Rossinija, ali i drugih velikih skladatelja u potpuno novom ruhu. Playtoy Orkestra nastupa diljem svijeta i oduševljava publiku svih generacija, a sada po prvi put stiže na Zrinjevac. Dođite i zajedno s nama proslavite Svjetski dan glazbe uz koncert koji spaja igru, umjetnost i vrhunsku glazbu, a pozivamo i najmlađe da ponesu i svoje instrumentiće, pa eto, mogu svi zajedno zasvirati sa Playtoy Orkestrom.
1: Eto, kakva ponuda za najmlađe. Danas odredište Zrinjevac, početak je u 19 sati, program za djecu uz Svjetski dan glazbe. A od 21 sat program za sve koji vole Baha, jer Bach će biti u zraku. Bach is in the air, naziv je koncerta kojeg će održati Ramin Bahrami, pijanist kojeg smo slušali u petak ovoga puta, i uz Danila Reu, talijanskog pijanista, skladatelja i improvizatora. Koncert večeras na Trgu kralja Tomislava od 21 sat. Uživajte. Još jedan poziv na obilježavanje prvog ljetnog dana stiže iz Muzeja Grada Zagreba. Tamo će biti otvorena umjetnička instalacija Solstici autorice Ide Blažičko. I to točno u 10:25, u točno vrijeme astronomskog početka ljeta. Ljeto se slavi i u dvorištu Pogona Jedinstvo, plesnim koncertom uz nastupe glazbenika i plesnog ansambla Choreo Dream te radionice za djecu i odrasle. Sve to uz Savski nasip u dvorištu Pogona, spajanje plesa, glazbe i zajedničkog stvaranja. Ako vas zanima program, počinje od 17 sati. Najprije izradom lutaka i radionicom za djecu od 2 godine na više, pa onda idu od 18 sati čajne čarolije. Od 18:30 krug sunca, od 19 sati plesni koncert i spontano slikanje, a onda od 20:15 ide završni krug. Sve u čast solsticija. I još jedno događanje vezano uz zdravlje. Pozvani ste pridružiti se od 10 do 12 sati u parku Vjekoslava Majera u Zapruđu na obilježavanje Hrvatskog dana moždanog udara. On se obilježava upravo 21. lipnja. Cilj je naravno da se podigne svijest o moždanom udaru kao jednom od vodećih javnozdravstvenih prioriteta. S obzirom na to da prevencija započinje zdravim navikama, njihovim usvajanjem prije svega i provođenjem zdravog stila života koji uključuje i redovitu tjelesnu aktivnost, pozvani ste dakle na hodanje za zdravlje uz integraciju osoba s invaliditetom. Sve to u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Treba doći u park Vjekoslava Majera u Zapruđu danas između 10 i 12 sati. Vjerujem da ima dovoljno hladovine za, ima sigurno u parku, za skloniti se od sunca koje će danas biti jako, pa i to uzmite u obzir kad budete planirali današnji dan ili ste to već učinili. Uglavnom, držite se hlada, temperatura danas do 34 stupnja, trenutno smo na 24.
0: Radio Sljeme.

0: smo rekli, dakle, vjerojatno za to je ipak danas relativno mala. Mm-hmm. I najviša temperatura, da još jednom spomenem, od 32 do 34, tako da svakako je to vrijedno za imati na umu i prilagoditi se upravo i zbog dosta visoke temperature zraka i UV indeksa.
1: UV indeksa, da, čuvamo da. Glavu i, mm-hmm. i kožu i brinimo se o zdravlju pod ovim svakako jakim da. Suncem. Mm-hmm. Dakle, moguća je nekakva kiša, pljusak. I jučer smo čitali o nevremenu koje nas je zaobišlo, izgleda, bilo je u Sloveniji, Austriji, Švicarskoj. Mm-hmm. Usuda.
0: Tako je. Mm-hmm, tako je, tako je. Da, taj jedan frontalni sustav koji se zadržava zapravo malo sjevernije, malo sjeverozapadnije zapravo od nas, onda generira nestabilnosti osobito dakle i u Austriji i Sloveniji. Jučer smo imali vrlo dobar primjer. Tijekom današnjeg dana zapravo isto veća vjerojatnost je za eventualno nekakve nestabilnosti u Sloveniji, pa onda i uz granicu sa Slovenijom kod nas. Sutra isto prilično slična mm-hmm. situacija, dakle i sutra ćemo imati većinom sunčano, stabilno sunčano i vruće vrijeme, međutim i dalje ne posve stabilno. Dakle, i sutra kada gledamo zagrebačko područje, osobito onim kasnim poslijepodnevnim satima i večernjim satima, ponovno može biti lokalnih nestabilnosti, čak i nešto veća vjerojatnost nego tijekom današnjeg dana. Ali eto, ponovno napomena je da zapravo ta vjerojatnost za nestabilnosti raste kako se približavamo slovenskoj granici, tako da evo, dakle, taj sjeverni dio zapravo zagrebačkog područja ima nešto veću vjerojatnost za eventualno nekakve nestabilnosti tijekom sutrašnjeg dana.
1: Aha, ali da, evo, sutra isto vruće uh-huh. ovako kao tako je. I danas.
0: Tako je, temperatura zraka zapravo ostaje da, bez nekakve znatnije promjene tijekom sutrašnjeg dana, tako da evo, predaha od vrućine nema, treba ga potražiti na neke druge načine, evo kao što smo rekli, dakle, okolno gorje, Sljeme, ipak nešto niža temperatura zraka i naravno klimatizirani prostori.
1: Da, doma spuštene rolete, nešto na prozoru da vas zaštiti od sunca, mm-hmm. evo, ko nema klimu mora se snaći, puno vode i bit će sve okej. Okay. Ovaj produženi vikend nam je cijeli onda u znaku ovog toplinskog vala, moramo se tako, s tim suočiti.
0: Tako je, prilično visoka temperatura zraka, dakle ne samo ova dnevna, nego i one noćne vrijednosti su zaista, pa možemo reći, dosta visoke. Evo, kada gledamo Zagreb, tu je temperatura zraka, ona minimalna bila 19 celzijevih stupnjeva i to zaista u onom kratkotrajnom jednom momentu rano ujutro je bila 19, tijekom noći ona uglavnom bila iznad 20 celzijevih stupnjeva, tako da zaista prilično visoka temperatura zraka i preko noći i koja onda onemogućava zapravo ono prirodno hlađenje tijela u, dakle, u tim noćnim satima, pa evo svakako preporuka ipak pripaziti i na hidraciju i na zaštitu od sunca i naravno na zaštitu od vrućine.
1: Hvala vam lijepa za prognozu i preporuke.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja. Josipa Kuzmić nam danas prognozira. A pozdravlja vas i jutarnja ekipa sa Sljemena. Ivan Živko je za tonskim stolom. Mario Mihaljević priprema vijesti. Magdalena Pongrac sprema se na javljanja iz grada. Vura, Branko Vurušić nam bira glazbu do podneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam ugodno jutro i odličnu nedjelju.
2: Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom, 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. U Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
0: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. I rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. A kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Jedna je osoba poginula, a dvije su teško ozlijeđene. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim najpoznatijim djelima su Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 34, na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. Temperatura raste, ali još uvijek je ugodno, pa iskoristite ovo vrijeme dok je 25 stupnjeva Celzija. Toliko je izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu su 22 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 66%, a tlak je 1023 hektopaskala. A sada slijedi vaš glazbeni spomenar koji danas uključuje rasplesane maturantice iz Čakovca, pomorsku večer, naporne studentske šihte u Švedskoj i prezgodnog mladog pjevača u Podsusedu. Sve su to vaše uspomene, vaše priče koje slušamo u našoj emisiji Sviram ti priču. Uživajte.
5: Sviram ti priču.
6: Dobar dan. Ja sam vam nešto mlađa od vaše emisije Pomorska večer. I kao dijete voljela sam slušati tu emisiju, iako smo imali televizor u kući, ali nekako sam uvijek preferirala i voljela sam slušati radio, i to i dan danas. Radio mi je glavni. I nekako sam obožavala slušati kao dijete već tu emisiju Pomorska večer. Uvijek mi je bila zanimljiva slušati, iako nema veze sa pomorcima i sa morem i sve, ali ne znam, to mi je baš uvijek bila zanimljiva emisija. Moj brat, koji je nešto stariji od mene, imao je jednog prijatelja koji je, kad su naravno odrasli, završili škole, otišao je čak na brod raditi. I onda pogotovo kada je, poznavala sam tog prijatelja, pogotovo sam onda pratila, znala sam na kojem je brodu, onda mi pogotovo bilo zanimljivo slušati tu emisiju Pomorsku večer i kasnije, mislim da 79. se počela pojavljivati pjesma od Meri Cetinić, Mornareva žena. I to mi se baš nekako jako vidjela ta pjesma i uvijek sam čekala ono kad je Pomorska večer, kad će nju pustiti, tako. Baš mi je jedna onako posebna i draga pjesma i voljela bi je čuti u vašoj emisiji. Hvala lijepa, ugodan dan, doviđenja.

Bilo je to 50 i neke godine kada je malo ljudi imalo radio. Ja ne, nažalost. Imala ga je moja školska prijateljica Maja, koja je stanovala nedaleko od mene. Kod nje smo često slušale muziku. Voljela sam tada, a i danas, Doris Day. Jednoga dana dotrči ona k meni i kaže: "Brzo dođi, pjeva Doris Day pola sata." Bila sam presretna, naročito mi se svidjela pjesma Que sera, sera, pa molim da mi je izvedete. Hvala. Ujedno molim da produžite emisiju.

Moji roditelji su imali super društvo. Njih 6 parova redovito su se družili i sve obljetnice veselo feštali. Na Ksaveru kod drage obitelji Oršić bila je velika takozvana seljačka soba gdje se slavilo. Mi djeca bismo bili na katu, imali svoje igre i špelancije. Krasno su pjevali, a mene je pjesma uvijek vukla. Potajice bismo ih slušali i pamtili te purgerske starogradske popevke. Da ne duljim, odrasla sam i na jednom veselom domjenku u mojoj školi se pjevalo. Povela sam i sama neke, a jedan stariji kolega sjeo je pored mene, u čudu me pita, a kako vi, mlada kolegica, znate sve te starinske pjesme? Eto, to je jedno divno sjećanje i zahvala mojim divnim roditeljima na bezbrižnom djetinjstvu, pa vas molim pjesmu I ja bih htio pjesmom ti reći u ondašnjem izdanju Dušana Dančova. Hvala, pozdrav.

0: sviram ti priču.
1: Nisam odolila vašem pozivu i mom sjećanju, pa ću vam ispričati priču o njoj i njemu, meni dragim osobama. Upoznali su se na fakultetu, oženili i radili malo u Zagrebu, a onda su odlučili i otišli u Kanadu, a Hrvatsku ponijeli u srcu. Kada je došlo vrijeme, sa stotinama Hrvata zdušno su radili i pridonijeli Lijepoj našoj. Nakon 30-ak godina vratili su se u Hrvatsku. Proživjeli su još nekoliko lijepih godina na relaciji Zagreb-Požega. I kada više nisu mogli putovati, ostali su u Požegi u svom udobnom domu. Često su zajedno slušali jednu pjesmu. Ona je umrla 2 godine prije njega. On, pravi Zagrepčanac, a u okruženju bez svojih starih prijatelja teško se nosio. Govorio je: "Poslušaj pjesmu i pogledajte lijepe slike Zagreba, tak je lepo." Govorio je samo najljepšim zagrebačkim dijalektom cijeli život. "Molim vas, pustite pjesmu Angeluš u izvedbi zbora crkve Svetog Marka za moju Bjanku i Dodu."

Prije par godina bila sam na jednom lijepom putovanju Cinque Terre. I to posjetili smo te lijepe male gradiće, specifične uske kamene kuće koje su bile obojane u svim bojama. Potom smo pošli na otok Elbu gdje je Napoleon sagradio velebnu zgradu za svoju ljubavnicu. Nakon toga, nakon povratka s tog otoka, otišli smo u Portofino. To je jedan mali gradić, Sensi, poznat po tome da ga posjećuju bogataši, filmske dive i poznati sportaši i tako dalje. Pun je prekrasnih dućana, Fancy dućana, Gucci, Valentino, Balenciaga i tako dalje. I pokazali su mi mjesto gdje inače, možda i sad, ali prije je nastupao Andrea Bocelli. I ja vas molim da mi odsvirate pjesmu od Andrea Bocellija koja se zove Mi manki, fališ mi.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekao

Dai, pela je moj prijatelj stari, pela je za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.

Bile smo maturantice 5. D razreda u učiteljskoj školi u Čakovcu 1956. godine. U razredu smo imale klavir. Dok smo čekale vlak za Varaždin, naša draga Anica Kolenko nam je svirala, a mi smo plesale. Bile su popularne pjesme Moulin Rouge, Jezabel, Amor, Amor. Pozdravljam cijelu generaciju maturanata 1955. 56. gdje god bili. Hvala.

0: sviram ti priču.
1: 60. godina išli smo u Trst po svašta. Naučila sam riječi prego, quanto costa i molto. Htjela sam kupiti kišobran, pa sam rekla prego, piovebran, a trgovac, aha, ambrela. Zato molim pjesmu Piove, kiša od Domenika Modunje, hvala.

Iva Lola Ribar stradao, a Kornelije Kovač je iz tog pisma i izvuko ono što je najvažnije. Naime, to je jedan zanimljiv splet ljubavi prema boljenoj djevojci, ali i ključna je naravno i borba za oslobođenje od fašizma. Tako da mislim da bi bilo lijepo od vas da to pustite i da na taj način date svoj doprinos obilježavanju dana antifašističke borbe.

0: 0800 88 15.
1: 1965. godine bil sam u Južnoj Švedskoj, u stvari to je bil jedan kao studentski kamp, naime jedna tvornica konzervi Finus se zvala, ne znam da li još uvijek postoji. Oni bi za vrijeme ljeta, dok je bil su

0: koje kakve berbe, berbe Graška, oni bi organizirali iz cijeloga svijeta, studenti su tamo dolazili i radili. To su bile brutalne ove šihte od po 12 sati, od, recimo, od podne do polnoći i od polnoći do podne. Ja sam zapamtio taj boravak u Švedskoj po dvije stvari. Prva je bila te brutalne šihte, to je bil rat na traci. Tada sam ja praktički, kad sam se vratio doma, još sam par mjeseci u snu radili iste pokrete. A druga stvar koja je bila, zapamtio sam po Jimmy-u. A Jimmy vam je bil jedan student iz Kenije, on je bil ovako, visok je bil. I uvijek kad bi nakon tih brutalnih šihti, kad bi išli na to mjesto gdje su nas pobrali za autima i gdje smo išli na mjesto gdje smo spavali, on je onak kao marširal i pjevali "Oh, when the saints go marching in". Pa me molim vas da, na sjećanje na Jimmy-a, "When the saints go marching in". Hvala.
1: Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us. "When the saints go marching in".

Bila sam učenica 7. razreda osnovne škole u Podsusedu. Dobili smo obavijest da će u kinodvorani u Podsusedu, jer smo tada imali kinodvoranu, nastupiti jedan naučit pjevač i da dođemo na koncert. Mi cure smo pohrlile u kinodvoranu, dečki ne toliko, na koncert. Koncert je održao jedan mladi, zgodni pjevač koji je jako lijepo pjevao. Sve smo se cure zaljubile u njega. To je bio Ivica Šerfezi na početku svoje karijere. Željela bih čuti jednu njegovu pjesmu po izboru Vure. Hvala lijepo.

0: Eto, to je bio taj tajanstveni, prezgodni mladi pjevač koji je nastupio u Podsusedu, u podsusedskom kinu. Hvala vam što ste s nama podijelili vaše glazbene uspomene u emisiji Sviram ti priču. Činite to i dalje na 0800 8815. A sad smo stigli do vijesti, 9:10. Vijesti. Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Veliki priljev putnika očekuje se u prometu prema obali i otocima. Splitska trajektna luka danas računa na oko 70.000 putnika i 17.000 vozila, a Jadrolinija je zbog povećanog interesa uvela i dodatne linije. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Sport. Novosti sa svjetskog nogometnog prvenstva donosi Marko Šivak.
1: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobijedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
2: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
1: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći s utorka na srijedu s početkom u 1 sat.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće je poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 34, na Sljemenu oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena uredio je Mario Mihaljević. Temperatura u gradu sada je 26 stupnjeva Celzija. Relativno vlaga 66%, tlak 1023 hektopaskala, a na Sljemenu su izmjerili 24 stupnja. Malo vijesti iz prometa. Na A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim kraćim zastojima. A na autocesti A6, dakle Rijeka Zagreb, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, u zoni radova kolona je duga oko 2 km, javlja Hrvatski autoklub.
5: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: S mjesta u eter.
1: U 9 sati 34 minute idemo putem naše reporterske ekipe koja je danas krenula na vruće zagrebačke ulice. Trenutačna temperatura je 26, čuli ste, idemo do 34, a što će nam u ovoj prvoj reporterskoj priči ispričati naša Magdalena Pongrac, idemo čuti. Megi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. 34 kažeš da će danas biti. Mi se tu pržimo na asfaltu ispred crkve u Brezovici i mislili smo da će ići do 31. Već je jako vruće, tek je 9:30. Nadam se da ćemo izdržati svi mi koji teže podnosimo vrućinu. A zašto smo u Brezovici? Naime, ove nedjelje obilježava se veliki svečan dan za ovu župu, ali i za cijeli zagrebački kraj. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici obilježava 270. obljetnicu izgradnje, a i ponovno je otvorena nakon višegodišnje obnove. Dobar dan, prvo kažem župniku, gospodinu Dubravku Škrlinu Hrenu.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Kako vi kao voditelj župe evo doživljavate ovu obljetnicu, ovo ponovno otvorenje?
3: Pa sigurno da je povratak Božjega naroda u građevinu koja već ovdje stoji 270 godina nešto posebno i poseban dar za svakoga vjernika. Radosni smo i ponosni što je crkva ponovno obnovljena. Bila je zaista teško oštećena u dva zadnja razorna potresa, a uz pomoć Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i župljana, evo, ponovno je danas imamo obnovljenu lijepu i slavimo danas vidovsko proštenje i ujedno zahvaljujemo dragome Bogu za 270 godina postojanja ove prekrasne barokne građevine na ovome mjestu.
2: Možete li nam nešto više reći o samoj crkvi, njezinoj povijesti, zašto je važna?
3: Dakle, 1756. godine izgrađena je u ovakvom obliku kakva je sada, a inače sama župa ovdje u Brezovici u prvim pisanim dokumentima spominje se još davne 1334. godine, što znači da je postojala i ranije. Župa Brezovica zaista jedno prekrasno zagrebačko naselje u kojem žive pitomi ljudi, vjernici, u kojem se naseljavaju zadnjih godina evo i mlade obitelji, grade se i manje zgradice, obiteljske kuće. Zaista je to nešto lijepo i čemu se svi zajedno radujemo.
2: Tu je i poznati samostan Bosonogih Karmeličanki. Koliko je taj širi vjerski kompleks daje dodatnu važnost ovom prostoru?
3: Sigurno da je posebnost ove župe Karmelski samostan u Brezovici, što nadilazi i granice ove župe po svojem djelovanju, po svojoj duhovnosti. Mi smo ponosni na naše sestre koje su ovdje i koje evo mole i žrtvuju za sve nas i sigurno da njihova prisutnost ovdje i u našoj nadbiskupiji po želji blaženika Alojzija Stepinca donosi obilje duhovnih plodova.
2: Počinju pripreme, štandovi se postavljaju, neki vjernici su već došli. Kako će ova proslava danas izgledati?
3: Evo, započinjemo svetu misu svećanu u 11 sati koju će predvoditi domaći sin, svećenik ove župe Željko Nestić, koji je župnik i dekan u Dugoj Resi. Nakon toga ćemo blagosloviti na pročelju naše župne crkve kipove sveti apostola Petra i Pavla. Na misi će nazočiti evo brojni naši župljani, svećenici, nazočit će i ministrica kulture i medija, također i ministar Tomo Medved, pa evo radujemo se tom zajedništvu, ovom lijepom danu i što možemo zahvaliti danas dragome Bogu za potpuno uređenu župnu crkvu i njezin okoliš.
2: Jeste li vi zadovoljni obnovom i imali neki segment koji biste posebno istaknuli?
3: Sretan sam i zadovoljan. Ova ljepotica s dva tornja u ovome dijelu našega grada Zagreba svjedoči o vjeri i ljubavi ovoga naroda.
2: Hvala vam lijepa. Sa mnom je i predsjednik mjesnog odbora, gospodin Stjepan Imprić. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama i cijenjenom slušateljstvu i gledateljstvu danas sutra.
2: Evo iz vaše perspektive što ova velika 270. obljetnica znači za Brezovčane?
4: Pa gledajte, 270 godina nije to mala stvar, pa to je trebalo doživjeti i to treba preživjeti, ali kaj je najvažnije, to treba vidjeti. Sretan je onaj ko može biti danas ovdje da uveliča sa svojom nazočnošću, jer to će biti nešto prekrasno, dan koji će se pamtiti.
2: Kako je atmosfera u Brezovici ovih dana?
4: Pa gledajte, svi smo zapravo usredotočeni na to proštenje od Svetoga Vidaka, je prvo proštenje u Brezovici, a posebice to kaj se slavi 270. obljetnica. Obnovljena nam je crkva nakon dugo vremena i bila je u takvom stanju lošem da su i tornjevi bili srušeni do kraja. To se sve obnovilo. Sad je prekrasna crkva, ja to znam reći, to je naša katedrala.
2: Kako ste doživjeli ovo razdoblje obnove? Jel falila mještanima crkva?
4: Pa gledajte, mještani i vjernici naši razišli su se koje kut po crkvama. Imali smo tu vjeronaučnu dvoranu, pa smo ipak bili u mogućnosti da imamo svetu misu. Svake nedelje se održavala, no međutim, crkva je crkva, a dvorana je dvorana. To je nešto drugo. Ali opet, kak se ta crkva napravila sada i završila, ljudi su se ponovno masovno počeli vraćati u našu centralu, u našu glavnu i veliko, veliko srce nam je kaj mogu ljudi opet sudjelovati na svetim misama tu.
2: Baš mi je drago. Dobar dan, kažem i gospodinu Vladimiru Ivičeku, predsjedniku gradske četvrti, vijeća gradske četvrti Brezovica.
5: Poštovanje, pozdrav vama i slušateljstvu.
2: Što vi kažete na ovu obnovu? Je li bila dobra suradnja grada, države, lokalne zajednice?
5: Suradnja je definitivno bila dobra, znači u obnovi crkve stradale u ovom petrinjskom potresu je puno više stradala nego u zagrebačkom potresu. 5 godina nažalost nismo mogli obavljati svete mise ovdje u našoj crkvi. Zahvaljujući ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske obnovljena i velika sredstva su uložena. Možda neću točno reći, ali negdje oko 5 milijuna eura je bila obnova ove naše crkve, koja je, moram napomenuti, jedinstvena u Hrvatskoj sa 2 okrugla tornja, a čak neki vele da možda u Europi.
2: Evo, mi ćemo i poslikati crkvu, pa ćete, dragi slušatelji, moći vidjeti na našem Facebooku kako to izgleda. A program obnove 44 sakralna objekta u Zagrebu obuhvatio je brojne crkve i ustanove. Koliko je važno da se obnova ne gleda samo tehnički, nego i kao ulaganje u kulturni identitet grada?
5: U svakom slučaju ljudi su, kao što je rekao gospodin Stjepan, za vrijeme obnove imali smo mise tu u našoj vjeronaučnoj dvorani, pa smo jedno vrijeme bili u samostanu Karmel. Dosta ljudi je radi skučenosti prostora i obilazilo okolne župe, tako da je ova obnova i povratak u ovu našu matičnu u svakom slučaju velika stvar.
2: I što sada Brezovica dobiva u društvenom, kulturnom smislu, evo, novu crkvu, je li to novo mjesto okupljanja, zajedništva?
5: Definitivno, to je novo mjesto, što ste rekli, okupljanja i svega. U zadnje vrijeme, pogotovo poslije ovog zagrebačkog potresa, Brezovica je postala jako interesantna za život. Jako puno mladih ljudi dolazi ovdje, gradi kuće, kupuje stanove, tako da bojim se da će u dogledno vrijeme i ta crkva nam biti premala.
2: Eto, hvala vam lijepo.
4: Ja bih još, ako mogu dodati, sretni smo zbog toga kaj dolaze mladi ljudi, kaj se naseljavaju tu i to velikom većinom su vjernici, ima puno djece, puno vjenčanja, puno krštenja, nema skoro nedelje da nemamo bar jedno krštenje, čak nekad i po dvoje. Tako da nas raduje to i sretni smo da ponovo ljudi mogu živjeti zajedno s nama, jer kaj je crkva? Ovo je samo građevina, a živa crkva to su ljudi, naši vjernici, kojih od srca pozdravljam i opet se zahvaljujem Ministarstvu kulture i Vladi Republike Hrvatske na čelu sa predsjednikom Plenkovićem koji su ta velika sredstva odobrili za našu Brezovicu i hvala im.
2: Eto, hvala vama i čestitam još jednom. 270. obljetnica je velika stvar. Brezovčani, uputite se do vaše crkve, a i vi u okolici isto, zaista se isplati danas biti ovdje. Hvala lijepa, toliko od nas za sada.
1: Hvala Magdaleni, našoj ekipi i na ovim lijepim vijestima iz Brezovice.

pa se zbog toga promet vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje od 80 km na sat. To je dakle između Novigrada i Bosiljeva, a između Bosiljeva 2 i Vrbovskog u smjeru Rijeke u zoni radova pak kolona je duga oko 2 km. Što se tiče autoceste A1 između čvorova Lučko i Jastrebarsko u smjeru mora, trenutno je nekako najgušće, vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Sretno vam svima koji putujete danas.

0: Jutro nedjeljno nam lagano odmiče, evo stigli smo malo po malo i do našeg zagrebačkog vremeplova, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

psovke. Znate li da su se Zagrepčani još u 17. stoljeću mogli naći pred sudom zbog psovanja? Na današnji dan, 21. lipnja 1641. godine, gradsko poglavarstvo raspravljalo je upravo o tom problemu. Ružne riječi i uvrede očito su bile česta pojava među građanima, pa su vlasti odlučile stati na kraj takvom ponašanju. Prema njihovoj odluci, svatko tko bi psovao ili drugoga pogrdno nazivao, morao je platiti novčanu kaznu. Ako bi se takvo ponašanje ponavljalo, kazne su postajale sve strože, a u krajnjem slučaju moglo se ostati i bez imovine. Sudbeni postupci u to su se vrijeme vodili na temelju odredbi sadržanih u Zlatnoj buli. U njoj su bile propisane kazne za različite prijestupe, od psovki i kletvi do najtežih zločina. Za ruganje ili psovanje bila je predviđena novčana kazna od 2 marke. Ako bi se takvo ponašanje ponavljalo, gradske su vlasti mogle zaplijeniti imovinu počinitelja. Danas bismo rekli, provodila se ovrha. Presude su donosili gradski odvjetnici, takozvani fiškuši. Birali su se iz redova uglednijih građana, a pred sudom su nastupali kao tužitelji u kaznenim parnicama. Gradski sud redovito je zasjedao utorkom

i petkom, a optuženike je na sudske rasprave pozivao gradski stražar. Za ranjavanje kazne su bile razmjerno blage, no za ubojstva su se uglavnom izricale smrtne kazne. Za krađe je najčešća kazna bila rezanje ušiju, a pali kuće su se spaljivali na lomači. Teškim zločinom smatrao se i preljub. Do 15. stoljeća preljubnici su se redovito spaljivali, a poslije su kazne ublažene. Mučilo ih se na raznim spravama, žigosalo usijanim željezom, a zatim protjerivalo iz grada. Za pronevjeru ili krađu gradskih dokumenata također su bile propisane vrlo stroge kazne. Tako je jedan bilježnik koji je krivotvorio gruntovne isprave spaljen na lomači. Zabranjeno je bilo i kockanje. Onaj tko bi i nakon opomene bio zatečen pri kockanju, bio bi protjeran iz grada. Tko nije bio zadovoljan presudom, mogao se žaliti Vrhovnom sudištu, na kojem su odlučivali bivši gradski suci s bogatim iskustvom. Danas psovke više ne završavaju pred sudom, no rasprave o granicama pristojnosti i ponašanja, baš kao i prije gotovo 4 stoljeća, i dalje su itekako žive. Pred Fiškuša današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

0: subscribe. Dobar dan, 10 je i 10. Vijesti. Danas je prvi dan ljeta. Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je sutra državni praznik. Ovaj vikend plaže su pune kupača, ima izjava iz Zadra.
1: Teško dišemo na škrge.
2: Disanje, to organizam je.
1: Svaki dan se kupamo.
2: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: Jer se pridržavate onih svih uputa.
1: To više vode. Pridržavate
2: svojih uputa, ne onih što nam govore.
3: Kako je more?
1: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1.23, to je skroz u redu.
0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Sport. 11. je dan svjetskog nogometnog prvenstva, izvijestit će Marko Šivak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka, više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobjedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
5: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći s utorka na srijedu s početkom u 1 sat.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 34, na Sljemenu oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Mario Mihaljević ih je uredio. Temperatura trenutno u gradu 27 stupnjeva Celzija, relativno vlaga je 58%, a tlak 1023 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 24 stupnja.
7: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong.

Između Lučkog i Karlovca u smjeru mora usporena vožnja u koloni u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Krenulo se na more na veliko, a ljeto nam stiže za minutu, ajmo to proslaviti onak pravo po zagrebački uz animatore i pjesmu koja se zapravo zove Komarci ili Ljeto nam se vratilo.

0: Idemo ponovno u društvo naše reporterke.
1: S mjesta u eter.
0: Ovog vikenda jednostavno ne možemo ne spomenuti i ne posjetiti veliko plivačko događanje, natjecanje sa tradicijom dugom 40 godina. Idemo do Zlatnog medvjeda, a idemo i do naše Magdalene. Megi, pozdrav još jednom.
2: Pozdrav, dobar dan sa bazena Svetice ovaj put. Tako je, jedan od najvećih sportskih događaja ovog ljeta u Zagrebu, jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed se ovdje održava. Ovo natjecanje već 40 godina okuplja najbolje hrvatske i brojne inozemne plivače, a ovogodišnje izdanje ima i dodatnu težinu jer organizator, plivački klub Medveščak, slavi i velikih 80 godina djelovanja. Čestitam predsjedniku kluba Marinu Bonačiću.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vašim slušateljima. Da, evo ove godine obilježavamo 40 godina Zlatnog medvjeda i 80 godina kluba, što nas u klubu naravno čini jako ponosnima. Natjecanje je ovdje već započelo, imali smo jako dobre rezultate jučer, tako da smo zadovoljni da i nadamo se da će to na dostojan način obilježiti ovih 40 godina natjecanja.
2: Kakvu konkurenciju gledamo ovdje na Sveticama?
3: Evo, imamo jaku konkurenciju najboljih hrvatskih plivača. Tu moram svakako spomenuti dva plivača našeg kluba, plivačkog kluba Medveščak, ali imamo također i strane zvijezde. U prvom redu bih mogao istaknuti Nandora Nemeta, koji je bio četvrti na zadnjim olimpijskim igrama na 100 metara slobodno. Imamo Abdelrahmana El Arabija, koji je afrički rekorder i pobjednik svjetskog kupa na 50 metara leptir. I mogu još istaknuti Benedeta Kovača, koji je europski viceprvak na 200 metara leđno.
2: Znači, publika danas ovdje ima priliku gledati doista vrhunsko plivanje.
3: Da, znači jučer i danas mislim da zaista mogu gledati vrhunske plivače i vidjeti isto tako jako dobra vremena.
2: Zlatni medvjed traje već 4 desetljeća. Što je taj miting značio za hrvatsko plivanje kroz sve ove godine?
3: Evo, Zlatni medvjed je započeo 1986. godine i u biti je bio generalna proba za univerzijadu. Kroz ove sve godine ima nemjerljiv doprinos razvoju hrvatskog plivanja. Znači, to su tisuće utrka na kojima su, znači, naši plivači i stjecali prva iskustva na velikim natjecanjima, ali i ostvarivali vrhunske rezultate. Samo kao primjer mogu reći da je Nikola Miljenić jednu od normi za olimpijske igre otplivao upravo na Zlatnom medvjedu.
2: I jučer je oboren rekord?
3: Je, jučer nam je oboren rekord, mlađe seniorski rekord, znači naš Osječanin Luka Čarapović na 100 metara leđno.
2: Čestitam o njemu. Koliko je zahtjevno organizirati ovako veliko međunarodno natjecanje?
3: Zahtjevno je. Ono što je ipak velika prednost je što imamo već uigrani tim koji to radi niz godina, pa onda u tom dijelu je, ono, postoji već iskustvo kako se to radi. Ali veliki je organizacijski napor.
2: Ovo je domaća publika. Koliko to znači mladim plivačima koji možda prvi put se natječu?
3: Da. Pa evo, ja sam svojedobno isto plivao na medvjedu preko desetljeća i tako dalje. Iz te perspektive mogu reći zaista da je plivačima vrlo bitno kad imaju publiku, navijanje, a pogotovo kad je još to naša publika, tako da sigurno im znači puno.
2: I ulazak je slobodan, tako da publika je dobrodošla. U što većem broju bodriti plivače?
3: Je, ulaz je slobodan, finala počinju danas u 17 sati. Ono što još mogu reći, što možda može biti poticaj publici, mi smo pripremili i 40 prigodnih jubilarnih majica Zlatnog medvjeda koje ćemo podijeliti najbržim gledateljima na dolasku. Tako da, evo, pozivam sve da dođu na bazen.
2: Pozivnica je odaslana, a osvrnimo se malo sad na plivački klub Medveščak i ovih 80 godina djelovanja. Što biste izdvojili kao najvažnije trenutke u povijesti kluba i koji su planovi nakon ove obljetničke godine?
3: Evo, što se tiče nekih najvažnijih uspjeha plivačkog kluba, s jedne strane imamo natjecanje Zlatni medvjed, s druge strane imamo i izvrsne rezultate naših plivača kroz povijest. Ovdje bih u prvom redu mogao spomenuti Tomislava Karla, koji je bio europski rekorder na 50 ležno i ima medalje na europskom prvenstvu, isto tako Krešimir Čač od ovih mlađih, onda smo imali još i olimpijaca kao Nenad Buljan i Bruno Barbić, a od mlađih možemo svakako spomenuti Nikolu Miljanića koji je bio na dvije olimpijade i sad i Luka Cvetko koji su zajedno osvojili treće mjesto u štafeti na europskom prvenstvu.
2: I koji su neki planovi možda za budućnost?
3: Pa evo, sad što se tiče sportskih rezultata, imamo u prvom redu znači Nikolu Miljanića i Luka Cvetka koji sad sudjeluju za mjesec dana na europskom prvenstvu. Nadamo se da će imati dobre rezultate. Ovdje na natjecanju pliva i Roko Krpina, isto naš plivač koji lovi normu baš na ovom natjecanju. Nadamo se popodne da će i otplivati. A daljnji planovi, naravno, uvijek biti bolji i bolji. Trenutno klub ima situaciju da nam se zatvorilo zimsko plivalište Mladost na kojem u biti je cijela naša plivačka škola, tako da vrlo vjerojatno na jesen postoji mogućnost da pređemo na bazen Špansko kad se otvori, pa da onda tamo neko vrijeme dok se obnavlja bazen imamo treninge.
2: Evo i za kraj, što bi za vas bio idealan završetak ovog 40. zlatnog medvjeda?
3: Pa idealan završetak naravno bi bio da imamo još neki rekord, da dobijemo još neko dobro vrijeme u finalu, možda čak i da neki hrvatski plivač pobjedi neku od ovih zvijezda koji su vam došli na miting.
2: Hvala, i mi se nadamo da će tako biti.
3: Može. Hvala puno.
2: S bazena Svetice pozivamo sve koji vole sport, plivanje, dobru atmosferu da ovaj vikend još danas dođu na jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed.
0: Hvala puno, pozdrav i naravno čestitke i Zlatnom medvjedu, a i klubu Medvešćak.
1: Radio Sljeme.

Umjetna inteligencija čini se kao dobar alat da vam riješi zadaću i pomogne na brzaka, da vam uštedi vrijeme, no treba razmišljati malo dugoročnije, dalekometnije i upravo to čine u Norveškoj. Norveška je naime za učenike osnovnih škola uvela gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije, a istovremeno ograničava i njihovu uporabu u obrazovanju starije djece. I sve to kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje, jer su suočeni s velikim padom rezultata na testovima, pa je vlada Norveška još prije 2 godine zabranila pametne telefone u školama. Korištenje umjetne inteligencije povećava rizik da mala djeca preskoče važne korake u obrazovanju, a najvažnije u školi je da naša djeca nauče čitati, pisati i računati, kažu predstavnici norveške vlade i dodaju da će se novi standardi uvesti od nove školske godine, koja ondje počinje krajem kolovoza. Već učenici od 1. do 7. razreda, dakle oni od 6 do 13 godina u pravilu ne bi trebali koristiti umjetnu inteligenciju, dok oni u nižim razredima srednje škole od 14 do 16 godina mogu oprezno usvajati alate pod nadzorom učitelja, tako kaže norveška vlada, koja je već najavila i planove za zabranu korištenja društvenih mreža do 16. godine. I tako zapravo slijede trend koje su započele Australija i neke druge zemlje kako bi smanjile korištenje elektroničkih uređaja među mladima. Radio Slijed.

0: Slušajte Radio Sljeme, 11 je i 10. Vijesti. Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je sutra državni praznik. Ovaj vikend plaže su pune kupača. Imamo izjave iz Zadra.
1: Teško dišemo na škrge.
2: Disanje, to organizam je.
1: Svaki dan se kupamo.
2: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: Jer se pridržavate onih svih uputa.
1: To više vode.
2: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
3: Kako je more?
1: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1.23, to je skroz u redu.
0: Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. ovoga mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. O alarmantnim brojevima, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto, za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije, ravnateljstva policije.
4: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Na bazenu Svetice održava se jedan od najvećih sportskih događaja ovog ljeta u Zagrebu, jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. I ove godine imamo veliku konkurenciju, rekao je predsjednik plivačkog kluba Medveščak Marin Bonačić.
5: Evo, imamo jaku konkurenciju najboljih hrvatskih plivača. Tu moram svakako spomenuti dva plivača našeg kluba, plivačkog kluba Medveščak, ali imamo također i strane zvijezde. U prvom redu bih mogao istaknuti Nandora Nemeta koji je bio četvrti na zadnjim olimpijskim igrama na 100 metara slobodno. Imamo Abdelrahmana El Arabija koji je afrički rekorder i pobjednik svjetskog kupa na 50 metara leptir i mogu još istaknuti Benedeta Kovača koji je europski viceprvak na 200 metara leđno. Znači jučer i danas mislim da zaista mogu gledati vrhunske plivače i vidjeti isto tako jako dobra vremena.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 34, na Sljemenu oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. Sada je 11 sati 13,5 minuta, temperatura je 29 stupnjeva Celzija. To je izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu je 25. Relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak 1023 hektopaskala.
6: Ovo je Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: A sada najava jednog veselog događanja, toliko veselog da će neki za vrijeme toga mahati repom. Magdalena Pongrac ponovno je s nama, pozdrav.
2: Pozdrav, da, jako dobra najava, Nene. Znači, Park Ribnjak prvi put postaje domaćin Jazofesta, međunarodnog festivala jazavčara, vjerovali ili ne. Zagreb tako na prvi dan ljeta, na svjetski dan glazbe i na svjetski dan jazavčara okuplja vlasnike, uzgajivače, ljubitelje pasa i brojne građane iz Hrvatske i inozemstva, a sa mnom je organizator gospodin Karlo Matić. Dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav slušateljima Radio Sljemena.
2: Pa, otkuda ideja za festival jazavčara?
3: Pa, u stvari, cijela ideja je počela od nas pet prije godinu dana, otprilike u jednom parku iznad Kvatrića. Razmijenili smo brojeve telefona, napravili WhatsApp grupu i od tada do danas je ta grupa narasla na nekoliko stotina članova. Uglavnom smo svi vlasnici jazavčara ili barem veliki ljubitelji. Nastala je i Facebook stranica. I malo po malo, do Božića smo imali prvu adventsku špicu jazavčara. Kako je to dobro odjeknulo i na neki način pokazali su građani interes da se sa jazavčarima druže i dalje. Onda je nastala u stvari ideja samoga festivala jazavčara povodom danas svjetskog dana jazavčara, koji je vrlo jednostavno za usporediti. Znači, ako je najduži pas, onda je i najduži dan u godini, pa smo došli do festivala, odnosno svjetskog dana jazavčara.
2: Ima logike.
3: Da, apsolutno ne. Nema u stvari, on kad proviri, onda ne znaš kad će biti ovoga rep na kraju, ne?
2: Tako je, da, ali ovo je i međunarodna priča. Nije da se samo u Zagrebu okupljaju jazavčari, njihovi vlasnici i ljubitelji te pasmine.
3: Da, pa mi smo jedna od 18 zemalja koje će ove godine proslaviti svjetski dan jazavčara. Čak na Facebook stranici World Dachshund Day možete vidjeti koje su to sve zemlje i koji su to sve događaji. Ima 50-ak događaja na 4 kontinenta. Mislim da će to biti jako lijepo za popratiti. Biće tu jako puno događaja, od običnih šetnji pa sve do ovakvih festivalskih događanja. Naš festival je nešto malo veće događanje, nešto malo originalnija priča. Sjetit ćete se nekada poznatih popularnih igara bez granica, pa to će u stvari biti igre bez granica za jazavčare.
2: Dakle, ovo nije klasično natjecanje, nije klasična izložba pasa. Kako biste najjednostavnije opisali ovo nekome tko prvi put čuje za Jazofest?
3: Zabava. To je najjednostavnija riječ. Ovo jednostavno mora biti zabava, smijeh, radost, užitak, gušt, na sve ono skupa što budete gledali, što jazavčari izvode, mi vlasnici to doživljavamo svakodnevno kod kuće. Sad ćemo to prenijeti van u park, imat ćete prilike vidjeti sa razno raznim preprekama, izazovima koje smo za njih pripremili. Neki su bili malo u skitnji po parku, pa su malo škicali, mi smo rekli malo špionirate i sve skupa unaprijed, da ne vidite sve što se događa, ali u svakom slučaju izazovi za njih će biti nevjerojatni i čak i mi u stvari ne znamo što bi očekivali.
2: Otkrite nam neke igre, evo, možda neku najzanimljiviju. I ima li nagrada za najboljeg jazavčara?
3: Ne samo da ima nagrade su isto iznenađenje. U stvari, nagrade su osigurali naši partneri koji su nam stvarno izašli u susret i lijepo nas podržali, shvatili su našu priču što želimo ovoga postići sa time, jer za svake nagrade je u stvari priča kako će ju jazavčar kao takav osvojiti, ali uvjerljivo najviše prijava, tako da smo to morali na kraju kao prijave i zatvoriti, je došlo na Ice Cream Challenge. Znači, sladoled za jazavčare, odnosno sladoled za pse od našeg domaćeg proizvođača. Vidjet ćete ko to može najbrže, ja ću to onako simpatično reći, posaugat iz te male čašice.
2: Da, vidim da se jazavčari vesele i vidim da i turisti ovdje škicaju, neki znaju što se događa i ciljano dolaze na Jazofest.
3: Da, to je postala zaista već prve godine očito turistička atrakcija. Nam je došlo sad nekoliko ljudi na engleskom pitati iz različitih zemalja tu Europe, odnosno svijeta, Veli, joj, čuli smo da je Svjetski dan jazavčara, da će biti festival, kad to počinje, kako počinje i tako dalje. Tako da smo u stvari i mi ostali iznenađeni kako je to lijepo se dogodilo. A ja ću se samo još našaliti na kraju da će igre biti i na vodi i na zemlji.
2: Što god to značilo?
3: Apsolutno.
2: U program je uključen i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s projektom Banke krvi za kućne ljubimce. Zašto vam je važan i taj edukativni dio festivala?
3: Pa u stvari nekakva ideja kad smo mi koji smo dali nekakvu inicijativu svemu tome skupa željeli poslati poruku odgovorno vlasništvo. Znači odgovorno vlasništvo vidimo nažalost jako puno primjera ovoga posljednjih tjedana i posljednjih mjeseci neodgovornog vlasništva, odnosno neodgovornog držanja životinja, posebno kućnih ljubimaca. Nekako treba valjda ljude ponovo upozoriti, pa smo mi odlučili ići ovim pozitivnim primjerom, znači primjerom nekakvog dobrog načina uzgoja, dobrog načina držanja životinja, dobrog načina veterinarske skrbi. Veterinarski fakultet nam se tu logično nametnuo kao naš najstariji veterinarski fakultet, ne samo u Zagrebu, nego općenito na Balkanu. Oni su ove godine 106 godina proslavili svojega rada, a u sklopu Veterinarskog fakulteta oni su pokrenuli nedavno projekt Banke krvi za kućne ljubimce. Tu smo i mi došli sa svojom nekakvom idejom i namjerom gdje ćemo zajedno osnovati zakladu ZOI. Zašto ZOI? ZOI je jedna Staffordica koja nam je u stvari primjer, no da vam previše ne pričamo o ZOI, ovih sljedećih dana ćete puno slušati o ZOI i o njezinom putu i zašto nam je ona postala primjer i uzor. Naša ideja je da u stvari kroz zakladu ZOI stvorimo prvi referentni centar za veterinarsku hemodijalizu za kućne ljubimce. Zašto je to važno? Kada otkazuju bubrezi, odnosno kada se, ne daj Bože, ljubimac otruje, tada je hemodijaliza doista brzi i jednostavan spas.
2: I o tome svemu će danas posjetitelji moći doznati ovdje na Jazofestu na Ribnjaku.
3: Tako je, upravo to, znači vrlo mali, jednostavan, edukativan kutak sa jednostavnim informacijama, samo da dobiju tu nekakvu priču, ali i da se posavjetuju eventualno sa kolegama iz Veterinarskog fakulteta da vide na licu mjesta da li možda imaju neki problem ili nemaju neki problem, da se posavjetuju kako dobro i odgovorno voditi brigu možda o ishrani, možda o šetnji, možda o brizi u ovim vrućim danima i tako dalje. Tako da ćemo s te strane biti potpuno otvoreni za sva pitanja koja se pred nas postave.
2: Spomenuli ste adventsku špicu jazavčara, sad ćemo imati ljetnu špicu. Kako će danas program izgledati, tko je sve pozvan, od koliko sati, kad se tu očekuje najveći broj tih zanimljivih, lijepih, inteligentnih kućnih ljubimaca?
3: Da, ja bih rekao i vrckastih, vragolastih ovoga kućnih ljubimaca, jer to u stvari jesu jazavčari. Znači, od 16 sati kreću u stvari ove potvrde registracija koje su mnogi već online izvršili. Tu je preko 150 registriranih pasa već sada, vjerojatno će i danas biti još i više. Što se tiče registracija, njih ćemo u 17 sati zaključiti i u 17 sati krećemo sa ukupno 7 igara koje će se događati na jednom vrlo malom prostoru, tako da će u stvari ljudi moći vrlo jednostavno samo okretanjem u smjere ovoga pogleda gledati sve te igre. A negdje iza 19.30 sati ćemo se polako okupljati na južnoj strani parka i da bi u 20 sati krenuli na evo prvu ljetnu špicu jazavčara, kao što smo imali adventsku, zimsku, tako ćemo sada imati jednu ljetnu za prvi dan ljeta, odnosno za Svjetski dan jazavčara, i vjerujem da će jednako tako biti sigurno preko 100 jazavčara kroz grad, preko Europskog trga, Trga bana Jelačića, Cvjetnoga trga, Gundulićevo, Masarikovom, Teslinom, sve do Zrinjevca, gdje ćemo nešto iza održanog koncerta na Zagreb Klasiku, evo i mi stići sa jazavčarima.
2: Biće to prava atrakcija.
3: Pa ja se nadam, ne samo atrakcija, nego veselje za mnoge i radost za mnoge, kako za naše najmlađe, tako i za one nešto starije, jer jazavčar je doista za sve generacije i svim generacijama donosi samo radost i sreću kako u kuću, tako i vani na cesti, odnosno u parku.
2: Hvala vam lijepa. Park Ribnjak je u hladu, dobrim dijelom. Danas je jako vruće, pa i to dobro
1: važno,
2: znati.
1: Da,
2: i pa ponesite i vodu za kućne ljubimce, naravno da i njima ne bude prevruće. Imate vi nešto za dodati još?
3: Da, naravno, bit će i ovdje ovoga sav taj refreshment, a nemojte zaboraviti, preko 100 jazavčara se prijavilo na naš ice cream challenge. Ja mislim da će oni biti najbolje rasklađeni.
2: Bome, da, svima nam treba rasklađenje, pa tako i životinjama. Hvala lijepa mom gostu Karlu Matiću, neka sve danas...
1: Ide po planu, jel?
2: Ide, imamo pjesmicu još pripremljenu.
1: Imamo pjesmicu, dobro.
2: Imamo pjesmicu koja se zove Vau Vau, jel tako? Vau Vau Ribnjak, u našoj reporterska javljanja nam je pjesmica spremljena, pa ćemo ju emitirati nakon što se odjavimo, a lijepo vas pozdravljamo iz sunčanog i fino ovako rashlađenog Ribnjaka, Daniel Gajdek i ja, i želimo vam ugodno poslijepodne.
1: Hvala vam puno jazavčarima i njihovim vlasnicima, sretan njihov dan, evo, sretno ovim malim veselim, dugačkim, niskopadnim pesekima.

Ovo je bila pjesma I Love My Dog, što je zgodno ako se zovete Cat Stevens. No evo sada slijedi pjesmica posvećena jazavčarima koju smo najavili malo prije. Evo, u čast jazavčarima i njihovom danu i festivalu Jazofest danas na Ribnjaku.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio.

onima koji putuju danas, poželjeli smo sretan put i da imaju strpljenja s obzirom da mnogi putuju, jer smo u ovom produženom vikendu koji se uvijek koristi i u turističkom smislu, a nije ni čudo, ljeto nam je stiglo, baš ono stiglo i službeno danas. Vruće je i službeno i neslužbeno, temperatura raste, trenutno 29 do 34 nam je najavljeno danas, pa nam se lijepo rashladite i rashlađujte danas kako najbolje znate, ostanite i uz Radio Sljeme. Ivan Živko ostaje za tonskim stolom, Mario Mihaljević još malo na našim vijestima, a pozdravljaju vas Megi, čuli ste s terena, Vura koja nam je birao glazbu i ja, Nevenka.

biti uz nas u 12.30. Poslušajte našu pozivnicu, kulturni pregled zbivanja. U 15 sati i 15 minuta u Sunčanoj strani saznajemo što nam pripremaju orkestri i zbor HRT-a. Sugovornica nam je rukovoditeljica glazbe HRT-a Ivana Kocelj, a i jazz orkestar, i simfonijski orkestar, i tamburaški orkestar i zbor HRT-a pripremili su zaista bogatu sezonu. Poslušajte evo što ćemo moći slušati tijekom nove sezone od rujna. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u našoj središnjoj informativnoj emisiji Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Ivan Živko je i dalje za tonskim stolom. Urednici vijesti su Mario Mihaljević i Damon Balenović. Davor Medaković bira glazbu. S vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Budite uz nas.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta. Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Ovaj vikend plaže su pune kupača. Imamo izjave iz Zadra.
2: Teško dišemo na škrge.
3: Disanje, to organizam je.
2: Svaki dan se kupamo.
3: Svaki dan se kupamo i u hladu.
4: Jer se pridržavate onih svih uputa.
2: To više vode.
3: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
4: Kako je more?
2: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1,23, to je skroz u redu.
0: U ljetnoj sezoni na hrvatskim će cestama biti deseci milijuna vozila, s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine već poginulo 98 osoba, a svaka treća bila je na motociklu ili mopedu. O alarmantnim brojevima za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije ravnateljstva policije.
5: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja slijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
7: U nastavku dana u Zagrebu i okolici ostaje uglavnom pretežno sunčano i vruće, a na širem području grada uz umjereni razvoj oblaka mogući poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, prolazno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34, na Sljemenu oko 25 Celzijevi stupnjeva.
0: Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 30 je stupnjeva sada u gradu, relativno vlažnost zraka 48%, tlak 1023 hektopaskala, na Sljemenu 25 stupnjeva.
8: Ovo je Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: pozdrav. 12
1: sati i 30 minuta.
2: Pozivnica.
1: Dobar vam dan, želim sretan vam svjetski dan glazbe, a glazbu svi volimo slušati, neki ju naravno s više, neki s nešto malo manje uspjeha i proizvode, pa evo posebne čestitke svim glazbenim umjetnicima. Na svjetski dan glazbe koji se dakle obilježava danas u gradovima i mjestima diljem Hrvatske nastupit će više od 70 izvođača i glazbenih sastava, najavljeno iz Hrvatske glazbene unije. Prvi dan ljeta diljem svijeta već se više od 4 desetljeća obilježava glazbom. Svjetski dan glazbe pokrenut je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta okupljajući milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Svjetski dan glazbe podsjeća nas na važnost glazbe kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. Upravo zato Hrvatska glazbena unija s ponosom nastavlja tradiciju obilježavanja ove međunarodne manifestacije, promičući vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru. Ovogodišnji program ostvaruje se u suradnji s gradovima, općinama, turističkim zajednicama, kulturnim ustanovama, glazbenim školama, udrugama i brojnim partnerima koji prepoznaju važnost glazbe kao dijela kulturnog identiteta i kvaliteta života za lokalnih zajednica. Evo stoji u ovoj njihovoj najavi. Više od 70 izvođača i sastava nastupit će tako danas na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima, potvrđujući kako glazba i dalje ostaje jedan od najvažnijih načina povezivanja ljudi i zajednica.
2: Pozivnica.
1: Muzej grada Zagreba predstavlja danas umjetničku instalaciju Solstici autorice Ide Blažičko, otvorenu na dan ljetnog solsticija, danas 21. lipnja, u trenutku astronomskog početka ljeta. Ljetni solsticij označava trenutak kada sunce na svojoj prividnoj godišnjoj putanji doseže najvišu točku iznad horizonta sjeverne zemljene polutke. Taj nebeski događaj koji stoljećima potiče promatranje, rituale i promišljanje u odnosu čovjeka i prirode, polazišna je točka umjetničkog promišljanja Ide Blažičko. Instalaciju čini velika lebdeća tekstilna forma koja nastaje u dijalogu sa svjetlošću, zrakom i arhitekturom prostora, pa evo, odite u Muzej grada Zagreba, razgledajte ju, izložba je otvorena dakle od danas do 12. srpnja.
2: Pozivnica.
1: Zagreb Klasik i ovoga se ljeta vratio na Trg kralja Tomislava, pretvarajući središte Zagreba u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. Sve je počelo u petak, a program uključuje 9 besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Okosnicu programa čine 4 koncerta Zagrebačke filharmonije, jedan smo evo već mogli slušati, uz nastupe Simfonijskog orkestra HRT-a, orkestra i zbora HNK u Zagrebu, te ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ti koncerti nas evo još očekuju. Od 2016. godine Zagreb Klasik izrastao je u jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih festivala koji svake godine okuplja tisuće posjetitelja i pretvara grad u pozornicu ispunjenu glazbom, emocijama i posebnom ljetnom atmosferom. Prema informacijama koje donosi Turistički informativni centar grada Zagreba, Zagreb Klasik 2026. do 3. srpnja ugostit će na Tomislavcu neke od najboljih svjetskih i hrvatskih glazbenika, a prvi put u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe s nastupom Playtoy orkestra iz Italije. Najavila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld. Posebno je istaknula ovogodišnje obilježavanje, dakle, upravo današnjeg svjetskog dana glazbe, kada će publika imati priliku uživati u čak 2 koncerta, dakle ovaj na Zrinjevcu za malene i naravno na Trgu kralja Tomislava, pa poslušajte koji su.
3: 21. 6. je naravno svjetski dan glazbe.
0: ujedno i ljetni solstici. U tom smislu je turistička zajednica Grada Zagreba sa partnerima pripremila čak dva koncerta za taj veliki dan glazbe. Jedan će biti u 19 sati, nalazit će se u parku Zrinjevac u glazbenom paviljonu i ovaj koncert je namijenjen najmlađoj publici. Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na glavnom trgu, odnosno trgu Kralja Tomislava, imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19 upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. I ono što je posebno s ovim koncertom, moći ćemo uživati, dakle, u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. Repertoar je, dakle, to su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Ono što je još jedna posebnost nakon toga, da će najmlađi, dakle djeca, će moći doći na stage, moći će svirati na tim koncertima i upoznat se sa glazbenicima. Čini nam se da će ovo stvarno biti fantastičan koncert i da će se na taj način i najmlađa publika već moći upoznavati sa klasičnim repertoarom. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the Air. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na dva klavira. I Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama, tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat.
2: Pozivnica.
1: Evo, čuli ste što nas danas očekuje u sklopu Zagreb klasika, a od sutra do srijede Zagreb će ponovno postati središte svjetske glazbene scene uz izniman i bogat program In Music festivala koji će okupiti desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i cijeloga svijeta. U godini obilježavanja 20 godina postojanja ovoga festivala organizatori potvrđuju da je sve spremno za 3 dana vrhunske glazbe, jedinstvene festivalske atmosfere i brojnih dodatnih sadržaja na Jarunskim otocima. Festivalski kamp je otvorio svoja vrata već, a prvi kamperi već pristižu iz brojnih europskih i svjetskih zemalja. Tijekom narednih dana očekuje se dolazak tisuća posjetitelja koji će uživati u jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja godine. Festivalska vrata otvaraju se sutra u 16:30, što ujedno označava i službeni početak trodnevnog glazbenog spektakla na Jarunu. Ovogodišnji program savršeno spaja nastupe globalnih glazbenih zvijezda s prepoznatljivom butik atmosferom festivala. Prvoga dana, dakle sutra, publiku očekuje premijerni nastup legendarnog Jacka White'a u Hrvatskoj, uz kojeg nastupaju Manic Street Preachers i brojni drugi. Drugi dan festivala rezerviran je za dugo očekivani dolazak kultnog virtualnog benda Gorillaz i mnoge druge. Festivalski raspored za srijedu 24. lipnja uz povratak omiljeni Kings of Leon pred zagrebačku publiku uključuje i nastupe raznih drugih sastava, dakle bogat program. U sklopu umjetničkog pak programa ovogodišnjeg jubilarnog In Music festivala očekuje vas i jedna izložba. Biće predstavljen zanimljiv umjetnički sadržaj kroz suradnju s umjetnikom Marijanom Molnarom te studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. In Music Festival u svom jubilarnom izdanju ne slavi samo gotovo 20 vrhunskih koncerata, već i svoju generacijsku ulogu u zajednici kroz bogat dnevni program namijenjen novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta, upravo s ciljem poticanja kulturnog odgoja najmlađih. Ulaz na festival za djecu do 13 godina u pratnji roditelja uz važeću ulaznicu u potpunosti je besplatan. Evo, mogu i djeca naravno uz pratnju roditelja ili staratelja. Ugledni međunarodni mediji među glavnim razlozima za posjet hrvatskog metropoli izdvaja upravo In Music Festival u godini kada festival obilježava 20 godina postojanja. Pa tako, cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su preporuke koje In Music i Zagreb predstavljaju u međunarodnoj publici kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi. Evo, čisto da i to znate kao jednu zanimljivost. Gorillaz je prvi headliner za 20 godina In Music festivala. Virtualne ikone Gorillaz donose svoj žanrovski neograničen zvuk i spektakularne vizuale na na In Music festival. Podsjećam vas, održat će se ovaj festival na zagrebačkom Jarunu od sutra pa sve do srijede, a mi slušamo upravo njih u programu Radio Sljemena.

0: 13. sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dvije su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći noćas na Trešnjevki. 37-godišnjak je vozio prebrzo i naletio na automobil koji se kretao u istom smjeru, a vozio ga je 24-godišnjak. Od siline udara pogođen je automobil odbačen u zaštitnu ogradu, a vozilo 37-godišnjaka prevrnulo se i udarilo u javnu rasvjetu. On je teško ozlijeđen kao i njegova 50-godišnja suputnica. U ljetnoj sezoni na hrvatskim će cestama biti deseci milijuna vozila, s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine već poginulo 98 osoba, a svaka treća bila je na motociklu ili mopedu. O alarmantnim brojevima za HRT govorio Nikola Milas iz službe prometne policije ravnateljstva policije.
2: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja, ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNB-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju.
1: Sport.
0: 10. je dan svjetskog nogometnog prvenstva, izvijestit će Marko Šivak.
3: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka. U skupini F pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçaa završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
4: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračiti dalje.
3: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igrat će Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici ostaje uglavnom pretežno sunčano i vruće, a na širem području grada uz umjereni razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, prolazno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34, na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 31 je stupanj u Zagrebu, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 45%, tlak je 1023 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
2: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: U ljetnoj sezoni na hrvatskim će cestama biti deseci milijuna vozila. S njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj je ove godine već poginulo 98 osoba, a svaka treća bila je na motociklu ili mopedu. O alarmantnim brojevima za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije ravnateljstva policije.
3: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja, ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Dvije su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći noćas na Trešnjevki. 37-godišnjak je vozio prebrzo i naletio na automobil koji se kretao u istom smjeru, a vozio ga je 24-godišnjak. Od siline udara pogođeni automobil odbačen je u zaštitnu ogradu, a vozilo 37-godišnjaka prevrnulo se i udarilo u javnu rasvjetu. On je teško ozlijeđen kao i njegova 53-godišnja suputnica. U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SMV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici ostaje uglavnom pretežno sunčano i vruće, a na širem području grada uz umjereni razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, prolazno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34, na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 32 su stupnja sada u gradu, 25 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 45%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
19: Ovo je Radio Sljeme.

salınlar.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
2: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: U ljetnoj sezoni na hrvatskim će cestama biti deseci milijuna vozila. S njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj je ove godine već poginulo 98 osoba, a svaka treća bila je na motociklu ili mopedu. O alarmantnim brojevima za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
3: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Dvije su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći noćas na Trešnjevki. 37-godišnjak je vozio prebrzo i naletio na automobil koji se kretao u istom smjeru, a vozio ga je 24-godišnjak. Od siline udara pogođen je automobil, odbačen je u zaštitnu ogradu, a vozilo 37-godišnjaka prevrnulo se i udarilo u javnu rasvjetu. On je teško ozlijeđen kao i njegova 53-godišnja suputnica.
1: Sport.
0: 10. dan svjetskog nogometnog prvenstva izvijestit će Marko Šivak.
4: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka. U skupini F pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv Obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçao završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
5: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
4: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igrat će Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
7: Do kraja dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano i vruće, a na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 32 su stupnja u gradu, na Sljemenu 25. Relativna vlažnost zraka je 45%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: Dobar vam dan želim, prvi dan ljeta diljem svijeta već se više od 4 desetljeća obilježava glazbom. Svjetski dan glazbe pokrenut je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Svjetski dan glazbe podsjeća nas na važnost glazbe kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. A danas ćemo se u Sunčanoj strani osvrnuti na koncerte simfonijskog, tamburaškog i jazz orkestra te zbora HRT-a koji su obilježili proteklu sezonu i najaviti bogatu novu sezonu. Razgovarala sam s rukovoditeljicom glazbe HRT-a Ivanom Koceljem.
1: Sezona 2025-26 glazbenih ansambala Hrvatske radiotelevizije je gotova. Spremni smo za ljetne turneje, a pogled unazad na period od rujna do rujna 2025. do lipnja 2026. je prepun lijepih sjećanja, vrijednih sjećanja i naravno koncerti koji smo sami mi organizirali ovdje u Zagrebu, u dvorani Lisinski, u Laubi, u Muzeju suvremene umjetnosti u Gorgoni, u studiju Bajsić, na viru sjećanja, bilo je tu zaista svega, bogat program je iza nas i o tome posjetitelji kojih je bilo doista puno i koji se sve više i više iz godine u godinu vraćaju našim ansamblima nakon onog udarca pandemije koji smo preživjeli, mogu o tome svjedočiti. Majstorski ciklus iza sebe nosi razna i dobra i lijepa gostovanja koje smo imali. Možemo se sjetiti evo samo Monike Leskovar koja je bila naša gošća na početku, na otvorenju majstorskog ciklusa, i Romana Simovića koji je zatvorio sezonu majstorskog ciklusa. Soba ta koncerta smo bili u Osijeku, dakle programi majstorskog ciklusa su se ponovili u dvorani Franjo Krežma. Tu je dvoranu, kao što znamo, naš orkestar otvorio svečano i od onda smo njihovi stalni gosti. Imamo gotovo jednu paralelnu mini sezonu majstorskog ciklusa u tom gradu. Veselimo se da su planovi za budućnost i za daljnja gostovanja u Osijeku tu i da i već od sljedeće sezone sa tamo vodstvom dvorane, produkcijom dvorane, planiramo i nastaviti s ovom suradnjom. U majstorskom ciklusu smo još proslavili 100 godišnjicu rođenja Ive Maleca. Preizvedena je nova skladba Ivana Josipa Skendera Spam, Spam, Spam. On je bio naša rezidencija u 2025. i 2026. Bit će i dogodine kada piše skladbu za zbor i jedan instrumentalni ansambl i proizvodbu očekujemo u studenom 2027. Ugostili smo velikog njemačkog trubača, svjetskog trubača Matijasa Höfsa. Gosti su osim Monike Leskovar od ovih hrvatskih solista bili još i saksofonist Nikola Fabijanić, Valentina Fijačko-Kobić. Pamtimo divnu izvedbu Grigovog klavirskog koncerta sa Vadimom Holodenkom. Puno, puno toga je bilo. Ivan Krpan je bio također od hrvatskih solista naš gost. Prokofjevljev treći klavirski koncert je bio na programu i u cijelosti je taj program ponovljen i u Bavarskom gradu Rosenheimu. Simfonijski orkestar je tamo s velikim uspjehom gostovao pod vodstvom svog šefa, dirigenta i uz mladog solista Ivana Krpana. Pamtit ćemo sezonu i po tome što smo ostvarili neka vrijedna gostovanja. Evo, spomenula sam to gostovanje u Njemačkoj, ali osim toga Simfonijski orkestar i zbor ostvarili su gostovanje na festivalu Eufoni u Varšavi u dvorani Nacionalne filharmonije i to je bio zaista jedan veliki međunarodni uspjeh pred stranom publikom, pred poljskom publikom. Izveden je sa takvim ishodom da je publika bila na nogama na kraju tog koncerta. Izvedena je Pasija Berislava Šipuša, Pasija koja je narudžba bila Hrvatske radiotelevizije. To su djelo zbor solisti maestro Tomislav Facini, jedan instrumentalni ansambl, izveli u ciklusu Sfumato, potom je to djelo i studijski snimljeno, objavljeno na nosaču zvuka kao u ediciji Ligatura. Ediciju Ligatura sad već stoji, je poznata stvar. Pokrenuli smo mi ovdje na Hrvatskoj radio televiziji u suradnji sa Hrvatskim društvom skladateljem, odnosno Kantusom, i u toj ediciji objavljujemo snimke dijela hrvatskih autora koje su izveli naši ansambli. I ta je snimka jedna od tih nosača zvuka koji je objavljena u ediciji Ligatura, je bila upravo Pasija Berislava Šipuša, dobila je brojne nagrade Porin. To je dijelo bilo ovjenčano i nagradom Vladimir Nazor i nagradom Boris Papandopulo i nekako je onda svoju vrijednost, osim pred ovdje na domaćem terenu, potvrdilo i pred tom varšavskom publikom koja je zaista sa velikim oduševljenjem i ganućem primila izvedbu tog dijela.

Imali smo nedavno i gostovanje u Budimpešti, simfonijski orkestar pod vodstvom svog bivšeg šefa dirigenta Enrika Dinda, koji je i svirao i dirigirao. Izveli su jedan program koji je bio sastavljen od dijela hrvatskih i talijanskih autora, odnosno jednog hrvatskog i jednog talijanskog autora, bio je Boris Papandopoulos, čije okrugle obljetnice života i smrti obilježavamo ove godine. Njegova simfonijeta, antologijsko djelo za gudače, otvorilo je program, potom je na program bila jedna kratka kompozicija Gioacchina Rossinija za violončelo i gudače, i cijeli program je zaokružila Beethovenova sedma simfonija. Uoči velike proslave koje nas očekuje 2027. kada se puni 200 godina njegove smrti, kada će sigurno cijeli svijet svirati Beethovena na svim kontinentima. Bilo je to također jedno vrlo, vrlo uspješno gostovanje po kojem ćemo pamtiti ovu prošlu sezonu. Još možda neke momente možemo istaknuti iz protekle sezone. To je bila poluscenska izvedba operete Mala Flora Mi Iveti Jardovića. Toj se opereti napunila točno 100 godišnjica praizvedbe i tim povodom, a i u povodu ovih Jardovićevih obljetnica, stavili smo to djelo na repertoar koji Zagreb dugo, ne desetljećima, nije imao prilike ni čuti ni vidjeti, i s jednom mladom plejadom sjajnih pjevača na čelu sa Josipom Bilić, Rokom Radovanom, Emilijom Rukavinom, nekoliko još studenata koji su nam se pridružili pod vodstvom majstra Ivana Huta. To je bila zaista jedna večer, prekrasna večer za pamćenje koju ćemo nisam spomenula još Benjamina Šurana, i on je bio tu, u toj izvedbi sudionik. Dakle, to djelo isto tako kao i mnoga druga djela koje smo mi ovdje u produkciji Hrvatske radiotelevizije koncertno izveli, potom studijski snim ili pa onda objavili, također u ediciji Ligatura. Dakle, plan je isti i sa ovom operetom. Izvedba je bila u ciklusu Kancionjer, nakon toga je studijski snimljena i sada je u procesu postprodukcija i u planu je objava te operete, prve integralne izvedbe operete Iveti Jardovića Mala Flora Mi, koja vrvi poznatim melodijama koje se zakače za uho i ne možete ih danima izbaciti, i koja je publiku očarala i koja je sigurno dala nekakve ideje i našim glazbenim kazalištima da tu možda operetu uvrste u svoj repertoar.

Nastavili smo suradnju sa zborom Slovenske filharmonije također na projektu u ciklusu Kanconjer. Bila je izvedena Polankova Stabat Mater i sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, dva zbora udružena pod vodstvom Basa Vigersa, i onda je taj projekt otišao i u Ljubljanu, ali tamo sa orkestrom Slovenske filharmonije i ta naša dva zbora udružena, s kojima svakako namjeravamo i dalje nastavljati suradnju. Zbor Hrvatske radiotelevizije imao je opet niz svojih lijepih projekata u galeriji Lauba. Jedno od njih je i Macova božićna priča koju smo oko Božića i scenski postavili. Bio je tu onda i gostovanje fantastičnog vokalnog ansambla Brevis kojeg vodi Antoneta Radoća Jerković i naš dječji zbor HRT-a, oni su koje vode Vinko Karmelić i Nina Koseto. Oni su napravili jedan program u ciklusu Sfumato kao jedini gosti, dakle ne uz veliki zbor, nego su ta dva zbora sastavljena od djece i od mladih bili nositelji, protagonisti jednog od ciklusa Sfumato. Obilježili smo onda i obljetnicu Vladimira Nazora u dijelima koja su naravno svoj literarni predložak imaju u opusu ovog velikog barda hrvatskog pjesništva, a onda smo njemu kao kontrapunkt suprotstavili neke kompozicije koje uopće nemaju nikakav tekst, nego ili govore na izmišljenom jeziku ili se služe samo abecedom, kao što je recimo djelo Viga Kovačića Abecedari, ili Marko Ružja koji je potpuno bez ikakvog značinskog teksta napravio vokalnu kompoziciju za ženski zbor. To je Madrigal iz Suzaninog spomenara. Ušli smo u novo obnovljenu katedralu sa ciklusom Sfumato, gdje je jedan barokni program izveo naš zbor uz instrumentalni ansambl Concerto dei Venti. Raskoš katedrale još nije došla do potpunog izražaja jer je obnova još uvijek u tijeku, međutim taj velebni prostor, ambijent katedrale je bila apsolutno savršena pozornica za ovaj višezborni program koji smo nazvali Polikoralis. Za sam kraj ciklusa Sfumato imali smo izvedbu skladbe Harmonija Sfera nizozemskog skladatelja Joppa Fransensa, koji je nakon izvedbe maestru Skenderu, koji je ravno tom izvedbom, postoji jedan takav topli, srdačni i komplementirajući mail, i ne samo da je bio oduševljen izvedbom i obećao da će, bude li ikad naš zbor ponovno izvodio to djelo, svakako doputovati u Zagreb, nego je to njemu dalo zamisliti i o tome da revidira tu svoju partituru koja je stara, nastala je 2003. godine, dakle već je doživjela više od 100 izvedbi, međutim sad je upravo ova izvedba koju on slušao kao live stream izravnog prijenosa na trećem programu Hrvatskog radija njega potakla da promisli o nekim momentima i može li se to bolje komponirati i napraviti i dalje predstavljati publici. Dakle, evo, to je jedna živa komunikacija sa autorom koji čak i ne živi ovdje, daleko je, kilometrima od nas, ali je jako mu je bilo stalo do te izvedbe. Jazz ciklus Miron Hauser, Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije imali su nekoliko memorialnih trenutaka, nekoliko spomen koncerata na prvo prije svega na svog dugogodišnjeg šefa dirigenta Miljenka Prohaske, koji je taj ansambl apsolutno umjetnički oblikao, dao mu identitet, usmjerio ga prema hrvatskoj autorskoj glazbi, prema tome da oni stvaraju svoj repertuar koji će izvoditi i po kojem će biti jedinstveni na svijetu. Njemu se 2025. napunila 100. obljetnica rođenja i tim povodom je orkestar napravio jedan koncert njemu u čast. Sjetili smo se i nažalost prerano preminulog Matije Dedića. Njegov opus u aranžmanima za jazz orkestar izvelo je 8 pijanista, nešto samostalno, nešto u paru, i bila je to jedna baš onako jedan vatromet pijanistički i jedna doista dojmljiva večer koju ćemo se sjećati i koju bismo rado i ponovili. Znamo da jazz orkestar svake godine ima i jedan koncert, jedan termin posvećen novim dijelima koji nastaju na narudžbu, na našu narudžbu, dijelima članova jazz orkestra HRT-a, i ove godine nije bio član, svirajući član, nego dirigirajući član, dakle šef dirigent, umjetnički voditelj jazz orkestra HRT-a Miron Hauser je imao svoju autorsku večer. Zadnju je imao
2016. Dakle, 10 godina je prošlo od njegovog zadnjeg autorskog projekta i on se sad predstavio novim dijelima koja su nekako pokazala i širinu i utjecaja koji su se u međuvremenu dogodili, njegovu skladateljsku zrelost, neke nove horizonte koje je otkrio. Vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva večer u kojoj je nekako postrek onda i drugim članovima da dalje i pišu i stvaraju i da taj ansambl raste kroz svoje autore koje ima u svojim redovima.

Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije i Matija Fortuna, njihov umjetnički voditelj u protekloj su sezoni isto imali niz baš jako, jako uspješnih koncerata, prepun studio Bajsić, oduševljena publika govori o tome, a kako i neće kad recimo večer posvetite Arsenu, Gabi i Matiji, to je osuđeno na uspjeh sa fantastičnim gostima koji su bili tu večer u našem HRT-u, od Maje Posavec, Rade Šerbeđije, Alena Đurasa, dječji zbor HRT-a je sa onim poznatim dječjim pjesmama Kad se male ruke slože, Nije lako bubamarcu, prikazao onaj dio stvaralaštva za djecu koje je također Arsen ostavio iza sebe. Jedan presjek stvaralaštva od njegovih autorskih šansona koje su pjevali i Arsen i Gabi, preko stvaralaštva za film do tog dječjeg, odnosno opusa za djecu kojim je Arsen također bio posvećen. I naravno Matija sa svojim autorskim skladbama.

Vlatko Stefanovski, Tamburaški orkestar, to je bilo apsolutno nevjerojatno, od prvog odsviranog tona do zadnjeg, taj virtuozitet, to prožimanje žica i gitare i tambure, nadmetanje u sviračkom virtuozitetu, u ekspresiji, u emocijama koje su se dobacivale daleko, daleko, ja mislim, izvan studija Bajsić kroz eter Hrvatskog radija. Dakle, jedna zaista prekrasna suradnja koju će se sigurno i Vlatko, a i naši glazbenici i naša publika rado sjećati. Protekloj sezoni proslavili smo, pridružili smo se i svečanosti obilježavanja 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Od samog početka je glazba u eteru Hrvatskog radija, tako da je bilo neizbježno uključiti je i u ovu veliku proslavu koju su nosili naši ansambli, i to ova dva naša najveća ansambla, to su Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a. Samo jednim dijelom smo pokazali što smo to mi, koju to glazbu izvode primarno naši ansambli, i to kroz koralnu fantaziju, odnosno finale koralne fantazije, gdje se ansamblima i maestru Davoru Keliću pridružila pijanistica Martina Filjak. Bio je to finale koralne fantazije Ludviga van Beethovena. Zašto upravo to djelo, jer je ono angažiralo sve izvođače koji su bili na sceni, dakle zbor i orkestar, pijanisticu koja je na samom početku izvela himnu Republike Hrvatske u obradi Krešimira Seletkovića, akademika Krešimira Seletkovića, koja je napravljena upravo za tu prigodu, a kao evokacija himne izvedene na klaviru 15. svibnja 1926. kada je program počeo klavirskom himnom koji je izvodio Krsto Odak. Evo, to je bila ta reminiscencija, i svi te izvođačke snage su upotrebljene onda za ovo djelo, za koralnu fantaziju. Beethoven koji je univerzalan, koji je europski, čija je Oda radosti, a na koja je bila preteča, koralna fantazija je preteča 9. Beethovenove simfoniji i Odi radosti, koja je postala himna Europe. Ali nije to jedini razlog, još jedan bitan razlog, a to je da je na samo te prve večeri emitiranja radijskog programa, nakon himne na programu su bile dvije Beethovenove kompozicije, dva njegova dua, dakle komorna glazba koja se izvodila uživo, i to je onda bila poveznica da 100 godina kasnije opet Beethoven bude nekako u središtu tog nastupa Zbora i Simfonijskog orkestra. A sve ostalo imalo je neku drugu priču, ne priču vezanu isključivo za ansamble, ali posredno vezano za ansamble, jer su oni i angažirani uvelike u tom glazbenom dijelu i filmske glazbe i dokumentarnog programa i tako dalje. Međutim, ovdje su i taj je dio naravno bio predstavljen, dakle produkcije Hrvatske televizije, legendarne serije od Malog mista, Gruntovčana, U registraturi, Kuda idu divlje svinje i tako dalje. Ali ne samo to, nego su još neke točke bile poantirane, na primjer Špica, jedna od najdugovječnijih emisija radijskih, Pomorska večer, koja je imala jedan muški zbor, onako jako, jako, jako dojmljiv. To su naši muški članovi zbora u Simfonijski orkestar izveli. Eurosong je jedna od velikih projekata kojima HRT sudjeluje gotovo od samog početka, i veliki uspjeh, nedavni uspjeh Baby Lasagne i njegovog Rim Tim Tag Dim, to je možda sve iznenadilo, ta jedna originalna i sasvim inovativna kreativna obrada koju napravio maestro Facini za zbor i simfonijski orkestar. Pa je onda tu bila rekordna pogledanost i serija Sram i naslovna pjesma Angel, koji je izveo Hilson uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a. Pa je onda tu bio nekako i obol ovim ratnim vremenima, dakle vremenu Domovinskog rata, kada je glazba kroz pjesme koje su tada nastajale bodrila i ratnike na ratištu, ali i ljude koji su kod svoje kuće čekali te ratnike da se vojnike, borce za slobodu, da se vrate kući, da se vrate po mogućnosti kući živi. Dakle, to je bilo jedan strašno važan aspekt koji je odigrala i ta glazba i pjesma Stop the War Tomislava Ivčića, ali i himna tog vremena, to je Moja domovina, prekrasna pjesma, domoljubna pjesma koju su sad preuzele mlade generacije i koju su u jednom remake-u onog spota iz ratnog vremena napravila djeca, solisti iz Voice Kidsa.
te zbor koji je veliki zbor od 300 djece koji je bio sastavljen od dječjeg zbora HRT-a, ali i djece i učenika svih zagrebačkih glazbenih škola. Kolega Jurica Bošković koji je vodi naš dječji zbor kao producent je bio nekako glavna osoba i za produkciju ovog spota koji je sasvim sigurno, ja mislim da nije bilo osobe koja nije nekako bila dirnuta time, ganuta i oduševljena s tom djecom koja su zaista proživjeli tu pjesmu, makar su rođeni puno, puno, puno poslije od 90-ih i tog strašnog ratnog vremena. To je bio naš obol u toj prekrasnoj proslavi koja je nekako pokazala snagu HRT-a, pokazala je koliko znači u životima ljudi, ne samo sad, nego je značila i prije i tu je puno sjećanja, puno nekih obiteljskih momenata koji su proživljeni uz ekran ili uz eter Hrvatske televizije, odnosno Hrvatskog radija. Reakcije su uglavnom pozitivne i mislim da je to nekako ne samo sjetili smo se što smo bili, nego je to, ja mislim, svakako i posljedak za to što ćemo biti.

0: Divna, divna izvedba, a nova sezona orkestara iz zbora HRT-a donosi bogat program majstorskog ciklusa kanconjera, sfumata i ciklusa u ozračju tambure, te jazz ciklusa jazz orkestra koji obilježava 80 godina rada.
1: Program nove sezone 2026-27 za 5 ciklusa je spreman i mogu najaviti ovako, prije nego ga itko vidio, da je jako, jako bogat, vrlo raznolik, da imamo jedan dobar balans već poznatih i provjerenih gostujućih umjetnika s kojima smo stvarili do sada jednu ili čak i više suradnji i opet rado zovemo te iste ljude koji već imaju ovdje svoju publiku. Podsjećamo da se svi koncerti ansambla Hrvatske radio televizije prenose i u programu Hrvatskog radija, a prenose ili odgođeno emitiraju u programu Hrvatske televizije, pa je može doista vidjeti cijela zemlja.
0: S nama je danas u Sunčanoj strani bila rukovoditeljica glazbe HRT-a Ivana Kocjed. Naravno, bit će prilike detaljnije najaviti svaki koncert u novoj sezoni, a ja vas podsjećam da Simfonijski orkestar HRT-a u soliste možete već u petak u 21 sat slušati pod otvorenim nebom u sklopu festivala Zagreb Klasik na Trgu Kralja Tomislava. Koncert počinje u 21 sat.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prvog dana ljeta Hrvatsku zahvatio toplinski val.
3: Dvije osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći na Ljubljanskoj aveniji.
2: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza.
3: U Švicarskoj pregovori Irana i SAD-a.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućina će se nastaviti i idućih dana. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
4: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
3: Dvije su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći noćas na Trešnjevki. 37-godišnjak je vozio prebrzo i naletio na automobil koji se kretao u istom smjeru, a vozio ga je 24-godišnjak. Od siline udara pogođeni automobil odbačen je u zaštitnu ogradu, a vozilo 37-godišnjaka prevrnulo se i udarilo u javnu rasvjetu. On je teško ozlijeđen kao i njegova 53-godišnja suputnica.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Gradonačelnik Horoslavlja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
5: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
3: U Švicarskoj izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej i američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
7: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Prvog dana ljeta Hrvatsku zahvatio toplinski val.
2: Dvije osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći na Ljubljanskoj aveniji.
3: Svjetski dan glazbe.
1: Zagrebačka sedmica.
2: A pregled tjedna pripremio je Mario Mihaljević.
8: Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež vjesnika. Podignuta je u veljači i mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji prema pisanju medija u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere. Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu. Broj radova na gradskim prometnicama ubrzano raste i ovo će ljeto biti posebno vruće što se prometnih gužvi tiče. O tome u programu Radio Sljemena govorio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Tu će sigurno biti križanje Šubićeve i Zvone Mirove najproblematično što se tiče prometa za vrijeme ovih ljetnih radova, zato i te stvari radimo uvijek u ljeto, a drugo će najproblematičnije biti križanje Vukovarske i Savske. Tu se sad već vidi taj cijeli potez što se tiče vodovodne infrastrukture koje radimo u Vukovarskoj. Ta vodovodna infrastruktura je stara preko 70 godina. Znate da nam pucaju vodovodne cijevi baš u Vukovarskoj i onda imamo brojne prometne probleme kad se to dogodi, tako da idemo u fazama cijelu Vukovarsku mijenjamo, kao što mijenjamo u fazama isto tako i Ilicu koja je još starija, čini mi se preko 120 godina su vodovodne cijevi. Krenulo je isto tako ovog vikenda obnova nadvožnjaka kao vodi se ljude posuhu Sesvetama. Za sada ipak nisu baš toliki prometni problemi kakvi su se najavljivali. Tu alternative baš i nema. Sigurnost nam je najbitnija. Da smo išli raditi nekakve druge infrastrukturne alternativne, ajmo reći, nadvožnjake ili podvožnjake, to bi trebalo 3-4 godine, a procijenili su statičari taj nadvožnjak nije u stanju da može izdržati još toliko godina.
8: Tek u drugoj polovici iduće godine počet će cjelovita obnova tržnice Dolac. Trenutno se radi projektna dokumentacija koja bi ovisno o mišljenju konzervatora mogla uključivati i natkrivanje plohe. Voditelj podružnice tržnice Zagreb Marin Rončević.
10: Radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje, i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
8: Uskoro bi mogli ploviti od Jaruna do Bundeka. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi na projektu zelene plovidbe na Savi, a prvi bi brod trebao zaploviti već 2028. Do tada će trebati iskopati kanal od 3,5 km te izvući oko 20.000 kubnih metara šljunka iz riječnog korita. Što će se sve izgraditi, otkrila je ravnateljica uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Duška Kunštek.
11: Pristupnih točaka bi bilo 5, one bi išle sukcesivno sa jedne strane rijeke Save na drugu, sa sjeverne na južnu. Osim što bi se ostvarivala plovidba u tih nekih 3,5 km, ostvarivala bi se i kontaktna linija sa jedne strane na drugu, tako da ljudi mogu prelaziti iz jednog dijela, praktično iz ovog novog dijela Zagreba u ovaj koji pripada starom dijelu Zagreba. To je ideja koja u sebi nosi izgradnju dosta zahtjevnih građevina koje će biti u funkciji prihvata, dakle, plovidbenih objekata koji će biti fiksni. Pristaništa će biti elektrificirana, brodovi će biti električni. Kapaciteta biti do, ajmo reći, jednog autobusa.
8: Stanovnici Dugog Dola prosvjedovali su zbog prometnog kolapsa i ugrožene sigurnosti građana. Ulica je to u kojoj je klinika za dijabetes Vuk Vrhovac, pa u nju dolazi velik broj vozila, opisuje Josip Hrastić iz građanske inicijative Dugi Dol.
12: Svi uđu u ovu malu uličicu, traže parking, onda ih uhvati panika jer im dolazi termin pregleda, ostavljaju aute svuda po dvorištima, po na ulazima, dakle jedan totalni nevjerovatni kaos. Rješenje bi naravno trebala dati struka, ali ono što smo mi predlagali i što je izvedivo je da se zapadna strana ulice zakolči sa stupićima gdje bi se omogućilo pješacima nekakav koliko toliko normalan protok od početka do kraja ulice, i da se od rampe na ulazu u kliniku Vuk Vrhovac zabrani promet za vozila koja, dakle da se dozvoli samo stanarima.
3: Kultura. Prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatnim će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
13: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: A vijesti iz sporta pripremio je Karlo Plazina.
14: Dobar vam dan. Igrači Zlatka Dalića odradili su još jedan trening uoči dvoboja s Panamom.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Iz Aleksandrije o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
16: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
17: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute. U tom dijelu morat ćemo biti koncentrirani.
16: Već smo javljali ovih dana da ozračje u reprezentaciji djeluje dobro.
17: Tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se, sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji, to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu.
16: A pogleda se jasno i pokoja utakmica svjetskog prvenstva, netko više, netko manje, jer iako su termini s obzirom na vremensku razliku povoljniji nego u domovini, Josip Šutalo priznaje.
17: Dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
18: O čemu sanjate?
17: Znam kakav odgovor očekujete. Obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da.
16: Američkog sna, ako ga naši ostvare, sigurno će se sjećati.
14: Dodajmo kako će novi natjecateljski dan na Mundijalu otvoriti Španjolska i Saudijska Arabija u skupini H od 18 sati.
3: Ovog vikenda bazen Svetice ugostio je jedan od najvećih sportskih događaja ovoga ljeta u Zagrebu. Jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. I ove godine konkurencija je jaka, istaknuo je predsjednik plivačkog kluba Medveščak Marin Bonačić.
19: Evo, imamo jaku konkurenciju najboljih hrvatskih plivača. tu moram svakako spomenuti dva plivača našeg kluba, plivačkog kluba Medveščak, ali imamo također i strane zvijezde. U prvom redu bih mogao istaknuti Nandora Nemeta koji je bio četvrti na zadnjim olimpijskim igrama na 100 metara slobodno. Imamo Abdelrahman El Arabija koji je afrički rekorder i pobjednik svjetskog kupa na 50 metara leptir i mogu još istaknuti Benedeta Kovača koji je europski viceprvak na 200 metara leđna. Znači jučer i danas mislim da zaista mogu gledati vrhunske plivače i vidjeti isto tako jako dobra vremena.
20: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je bilo pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 25 na Sljemenu, 32 celzijeva stupnja izmjerena su na zračnoj luci na Plesu i u Maksimiru, a na Griču 33. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i vruće, a na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar pritom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar sutra slab do umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 33 celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna zadržat će se pretežno sunčano i vruće, poneki pljusak moguće i još uglavnom u srijedu.
3: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 32 stupnja, relativna vlažnost zraka 46%, tlak je 1021 hektopaskal, na Sljemenu 25 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
3: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: daje srcu moj.
1: Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatsku je kao i velik dio Europe zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
1: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine, gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu. Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu i bit će na utakmici naše nogometne reprezentacije protiv Paname koja se igra u 1 u noći s utorka na srijedu. Tijekom posjeta premijer će se sastati s kanadskim kolegom Carneyem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Posjetit će Ottawu, Norval, Hamilton i Toronto. On je će u Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku održati govor. Dvojicu Slovenaca ozlijedila je skupina napadača u Poreču. Jedan od napadnutih je maloljetan, objavila je policija. Izgred se dogodio u noći s petka na subotu. Identitet nekoliko počinitelja već je utvrđen, a ostale iz skupine policija još traži.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano i vruće, a na širem području grada uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Damon Balenović uredio ove vijesti. 32 su stupnja u gradu, 26 u ovome satu na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1021 hektopaskal.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: U mnogim manjim sredinama mjesto okupljanja i druženja je lokalni kafić. Tako je od 1981. godine Dinamo u Jablanovcu, pitoresnom mjestu na zapadnoj strani Medvednice ispod Kamenih svata, koje je povjesticom opisao i August Šenoa. Uz mnoge mještane i goste u čestitare na proslavu 45 godina rada otišla je jutros i naša Lacika. Ana Lacković-Varga, koja je odrastajući u rodnom Jablanovcu prve izlaske s društvom imala u toj poznatoj sredini. Zabilježila je tonski nekoliko današnjih susreta kojima ćemo dobiti dijelić svečarske atmosfere koja najavljuje zabavu do duboke večeri.
2: Gospođo Marca, kak dugo ste prijateljica sa Nadom?
3: Isuse Bože, ovo je pitanje fakat ono od 79.
2: Znači da ste bili na otvorenju Dinama?
3: Da, nisam bila na otvorenju, ja sam čuvala Mineka doma, a Babić pokojni i oni svi su se tu zabavljali. Ali stvarno smo sudjelovali u svemu, svim feštama, svim događanjima, svim svojom, stvarno sam to bila. Ali onda sam joj s te strane pomagala da budem doma sa djetetom dok ona obavi ovo sve.
2: Onda niste razmišljali da bude karijera njezina s Dinamom 45 godina?
3: Po mene. To nisam ni u ludilu mislila, jednostavno ona je cijeli život, njen moto je bio, ja živim do 55. godine, života poslije više ne. Evo ide, eno je sad, to je živi dokaz da je Metuzalem koji će se zbilja u Jablanovcu prepričavati.
2: Da, ne znam koja je vaša tajna, ali obje ste u izvrsnoj formi zapravo.
3: Pa nas dve smo se i nadopunjavale po tom pitanju. Prvo smo stanovali dugo godina zajedno tamo u zgradi, pa smo se družili, a ono, bančevali smo sve posvuda. Stvarno smo bili ono, kak se tiče i koliko smo uopće hodali, naši pokojni muževi su uvijek režirali nama nekakve izlete takve, to smo sve podnosile i tako, eto, uživale. Uglavnom, lijepa sjećanja me vežu tu za Dinamo i inače za sve ono, mladost, ono, kad bi se vratila u neko to doba, opet bi išla istim putem. Ne bi se mijenjala, ne bi mijenjala ništa. Možda neke sitnice, ali ovo drugo ne.
2: Zagreb je grad koji ste isto istraživali i sad se oslanjate na tu metropolu. Međutim, Dinamo tu s druge strane Medvednice je uvijek bilo posebno mjesto i tu su dolazili mnogi ljudi s različitih strana.
3: Je, točno. Točno je. I stvarno svi kogod, di god smo došli i ono pokušavali objasniti otkud dolazimo ili gdje idemo, nismo puno trebali reći, dovoljno je bilo reći Dinamo i svi su znali da je to u Jablanovcu, tako da je to bio jedinstveni i lokal i ime i sve skupa, tako da evo.
2: Hvala vam lijepa. Hvala. I vidimo se i za 10, 20, pa, 30
3: daj
2: godina.
3: Bože.
2: Daj Bože. Hvala vam gospođo Manca.
3: Hvala puno.
2: Gospodine Košutić, vi ste bili u HNS-u, Dinamo je dio i te povijesti, a lokal Dinamo ima evo ovu ljudsku notu zadnjih 45 godina, odredili je i na neki način pa i kulturni život Jablanovca. Vi ste spajali Zagreb i Jablanovec i krovnu nogometnu organizaciju i gradski najdraži klub.
4: Jesam i to mi je drago jer uvijek sam, kad sam jednače sam i nogometni sudac ne bio i uvijek gdje sam diljem i tada Jugoslavija i kasnije Hrvatske, gdje god sam došao, uvijek sam napominjao i Jablanovec. Nikad nisam govorio Zaprešić ili Kajer Bistra, nego da dolazim iz Jablanovca. mjesto koje na ponos i diku našeg kraja.
1: I sa Blanovečki zec.
4: Točno. Kako se ono drugo veli, neću biti bez obraza.
1: Dobro, ali veli se da otkud je žena, onda tak se i preuzmu neke obaveze.
4: Točno tako, da.
1: Evo ga, i danas ste tu, naša Nada proslavlja 45 godina ove institucije. Moja prijateljica Melita se zeza da je to bila prva kulturna institucija u Jablanovcu.
4: Pa je. Bila, i drago nam je da, jer tad je otvorenje bilo kad je Dinamo osvojio tada titulu prvaka Jugoslavije, ne? 81. 82. ne? Tada je to otvoreno i tu smo bili na otvorenju. Ne?
1: Da, izvrsno se pogodili sa imenom lokala i pronosi se, evo kako ste rekli, kroz Hrvatsku i dalje taj Dinamo.
4: Točno, i sad jedna ideja, sad ja ću to predložiti i mjesnom odboru. Dole Krapinska ulica naša, gdje je ono s desna strana, gdje je povišeno ono kao da se može neki mural napraviti, da bi se stavio mural neki, ako će oni biti voljni toga financirati, ako treba i nešto dio financirati, mi ćemo to onda to ostvariti normalno zajedno sa B2-cima tu i Jablanovcu, bit će im drago.
1: Evo, vi ste svjedok tih silnih godina i tu u lokalu sigurno ste imali neke prijateljske momente, ali možda i poslovne prirode.
4: Prijateljske. Samo prijateljske. Nino pokojni, znači suprug od Nade, bili smo prijatelji, ne, ali uvijek tu poslije utakmice kad smo dolazili, obavezno nam bilo tu piće. I uvijek smo se okupili tu i on je bio i praktički inicijator. Uvijek je, kad je on bio tu, onda je bilo uvijek društvo eminentno uvijek tu dolazilo i tu se odsjedalo, popilo piće, razgovori, tak sportski i politički, razne.
1: Gospodine Košetić, hvala vam lijepa i evo, uživajte u proslavi danas.
4: Hvala lijepa. I 45 godine još da dočekamo Dinamo i Jablanovcu.
1: Tak je, to se želimo, da, živjeli.
4: Hvala, Bog.
1: Gospođa Ankica je Zmeše došla na kavicu. To vam je običaj da nakon Svetog Ivana dojdete svim.
0: Lijepo nam je bilo kod mise, ali čekamo srijedu kad bo baš Sveti Ivan, da bomo imali proštejne, korice i gvirca i to.
1: Vi ste iz familije koja je uvijek aktivno živjela društveni život u Jablanovcu.
0: Je, puno. Oće ono veli, svaka sila za vremena.
1: Evo i danas ste donesli fini kolač voću.
0: Pa tako, malo nadice.
1: Hvala vam lijepa, evo malo smo u čestitarima u Dinamu. Jel možete vjerovati da je prošlo 45 let?
0: 45 godina, još sam bila mala djeca. Dobro, sve je vredo.
1: Da.
0: Bilo je lijepo, lijepo nam je sin dojti, kak da smo doma.
1: Da, uspijevamo nekak, evo još u ovakvim sredinama, kak je Jablanovic koji se urbanizira, ipak ostvarivati susrete, malo zastati, spominati se.
0: Je, baš bi lijepo bilo kad bi imali takvi ljudi koji cijeniju to kaj smo predelali. A ja, ovi mladi bi.
1: Treba li preuzeti?
0: No. Dobro.
1: Hvala vam, Ankice.
0: Vidimo ajde, se. Uživajte.
1: Bog.
0: Dođite popodne.
1: Enes je bil konobar kad sam ja sa svojim prijateljicama počela dolaziti u Dinamo. Bok, Enes, kad je to bilo?
5: To je bilo 90. godine. U 10. mjesecu.
1: Bil si novost općenito u Jablanovcu.
5: Tako je.
1: Radio si u Risu, upoznal si svoju ženu i dotepil si se u Jablanovicu.
5: Tako je. Ma, dotepao sam se, baš tako. Da.
1: Ali si se odmah uhvatil u koštac s mještanima na najbolji način. Počel si fuš delati u Dinamu.
5: I u Risu, normalno. To je bilo 7 godina, znači non stop rada. Sve praznike, sve nedelje, sve ovo ono. I dobro, sve stvorio na kraju krajeva. To je bitno bilo.
1: Na taj način si upoznal ljude i Jablanovca i Bistrane i Zaprešića i šire.
5: I cijeli ovaj kvart, recimo Samobor do Klanjca. Tako da, a to je taj posao koji nosi prednosti velike, a možda i mane.
1: Čuli smo tu neke aktere domaće. Evo, ti si došla sa strane, ali si se uklopila u sredinu. Evo tvoj pogled na Dinamo i na taj birtijaški život tu.
5: Onaj ko ne voli radit ovaj posao, ne može ga raditi. Bilo to Dinamo ili bilo koja restoran ili birtija ili kafić, onaj ko voli raditi, taj će uspjeti. Onaj ko ne voli, ne može to uspjeti, nema šanse.
2: Ko je bil veći gazda? Nino Pekoč ili Nada Pekoč?
5: Nino je bio, ali Nada je gazda. On je bio gazdarica.
2: 45 godina je puno, svega je tu bilo. Generalni neki zaključak tvoj crta.
5: Čujte, Dinamo je takav lokal gdje je bio i dnevni boravak i posao i sve. Jedino spavaća soba nije bio. Oni su živjeli za taj Dinamo, a i mi koji smo radili živjeli smo za taj Dinamo. I živimo i danas znamo. Tako da, evo i danas ćemo biti tu ponovo stari konobari, znači da volimo taj lokal i da se uvijek vraćamo tamo gdje smo počeli.

17:56, baš i sad razmišljam kak me razveselila na ovom crticom iz svog Jablanovca. Volimo takve, mislim, naše tople priče koje govore i o druženju i o dobrim ljudima, o malim stvarima koje čine naš život tak lijepim i tak čudesnim i tak čarobnim. A čudesno će biti danas i na Trgu kralja Tomislava od 9 sati, ali u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu od 7, gdje će biti održana 2 koncerta. Ovaj na Zrinjevcu je za klince, pa evo, povedite klince tam. Koncerti su posvećeni Svjetskom danu glazbe, a u sklopu su Zagreb klasika, pa evo, topla preporuka kam da odete. Uvijek možete naravno i ostati uz Radio Sljeme, to nam je i posel, zato i jesmo tu, da budete uz nas, da budemo skupa, da se družimo. Matej Trtolja će i tijekom večeri ostati uz vas, kao i Damon Balenović, a nas dvoje, Davor Medaković koji je birao glazbu i ja, moje ime Nevena Saraga, vas pozdravljamo za danas. Do slušanja.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: U jeku pregovora u Švicarskoj, američki predsjednik Trump ponovno je zaprijetio Iranu. Ako zatvore tjesnac, više neće imati državu, njihovi pregovarači neće se niti vratiti, preuzet ćemo tjesnac, rekao je u razgovoru za Fox News. Vulgarnim jezikom zaprijetio je novim udarima, na svojoj društvenoj mreži poručio.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nemolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
0: Trump je na Truth Socialu komentirao i političku situaciju u Velikoj Britaniji. Poručio je da će premijer Keir Starmer dati ostavku te da je u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. Starmer je već pod pritiskom i na veliko se nagađa hoće li se povući. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. On sam poručio je da će učiniti ono što smatra da je u najboljem interesu za zemlju. U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će sutra biti slab do umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to sljemenske vijesti. 32 su stupnja u gradu, 49% relativna vlažnost, tlak je 1021 hektopaskal, na Sljemenu 26 stupnjeva.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet

0: Vrijeme za vijesti 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meto alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
2: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Obnova saborske zgrade na Trgu Svetoga Marka, koja je počela u jesen 2024. godine, kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti otkrivenih tijekom radova, a novi rok završetka radova bit će utvrđen dodatkom ugovora. Posao je dodijeljen tvrtki Ingrad, a vrijednost investicije procijenjena je na 70 milijuna eura s PDV-om. Kao mogući rokovi završetka radova spominjali su se jesen iduće godine i proljeće 2028. godine. No jasno je da će povratak zastupnika na Markov trg još malo pričekati. Na trećem i četvrtom katu zgrade bit će uredi i prostori otvoreni za javnost, a četvrti kat postaće novi gradski vidikovac s vanjskom terasom. Građani će dobiti i novi zaseban ulaz u zgradu. Dva osobna automobila marke Mercedes u vlasništvu 65-godišnjaka izgorjela su u požaru koji je u subotu navečer izbio na parkiralištu trgovačkog društva u mjestu Prigorje Brdovečko kraj Zaprešića, izvijestila je zagrebačka policija. Požar je iz zasad neutvrđenog razloga izbio na jednom Mercedesu parkiranom na Vinogradarskom putu, nakon čega se proširio na drugi automobil iste marke. Policija navodi da su oba vozila bila bez registarskih oznaka, te da su u vlasništvu 65-godišnjeg muškarca. Svjetski je dan glazbe. Već se više od 4 desetljeća diljem svijeta obilježava na prvi dan ljeta s idejom da se glazba učini dostupnom svima. Tako su u mnogim gradovima organizirani nastupi profesionalnih i amaterskih glazbenika na javnim mjestima, trgovima, ulicama, parkovima, rivama, plažama. Ove godine sudjeluje 70 hrvatskih gradova i mjesta u kojima će glazba odjekivati do večeri i pokazati da ostaje jedan od najvažnijih načina povezivanja ljudi i zajednica.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će sutra biti slab do umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Evo, čuli ste sljemenske vijesti, 19 sati i 13 minuta, u gradu su i dalje 32 stupnja, relativna vlažnost 46%, tlak 1021 hektopaskal, na Sljemenu je 25%.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
2: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Današnja glavna tema bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno bilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji Švicarske je poručio:
3: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Dvije su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila noćas na Ljubljanskoj aveniji, a protiv 37-godišnjeg vozača koji je nesreću izazvao, bit će podnesena kaznena prijava, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila kada je 37-godišnjak osobnim automobilom vozio Ljubljanskom avenijom prema zapadu, a u vozilu su se nalazile i 53-godišnja te 19-godišnja putnica. Vozač nije prilagodio brzinu osobinama ceste i vidljivosti, zbog čega je naletio na lijevu u bočnu stranu automobila kojim je upravljao 24-godišnjak, a koji se kretao istim smjerom desnom prometnom trakom. Od siline udara automobil 24-godišnjaka odbačen je u zaštitnu ogradu, dok se vozilo 37-godišnjaka u nekontroliranom kretanju prevrnulo i udarilo u stup javne rasvjete. U nesreći su teško ozlijeđeni 37-godišnji vozač i 53-godišnja putnica.
4: Vremenska prognoza.
0: A vremenske prilike prognozira sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer na širem području grada uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će sutra biti slab do umjeren sjeveroistočni, a uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to sljemenske vijesti. U gradu su 32 stupnja, točnije na Griču, Maksimir je mrvicu hladniji sa 30 stupnjeva, na Sljemenu 23, relativna vlažnost 56%, tlak 1021 hektopaskal.

0: gospodična muza. Dobro večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli u gospodičnu muzu koju ćemo večeras započeti sa Svjetskim danom glazbe. Naime, na Svjetski dan glazbe koji se obilježava danas, u gradovima i mjestima diljem Hrvatske nastupit će više od 70 izvođača i glazbenih sastava, najavljeno je to iz Hrvatske glazbene unije. Prvi dan ljeta diljem svijeta već se više od 4 desetljeća obilježava glazbom. Svjetski dan glazbe pokrenut je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. A Muzej grada Zagreba predstavlja danas umjetničku instalaciju Solstici autorice Ide Blažičko, otvorenu na dan ljetnog solsticija u trenutku astronomskog početka ljeta. Ljetni solstici označava trenutak kada sunce na svojoj prividnoj godišnjoj putanji doseže najvišu točku iznad horizonta sjeverne zemljine polutke. Taj nebeski događaj koji stoljećima potiče promatranje, rituale i promišljanja o odnosu čovjeka i prirode, polazišna je točka umjetničkog promišljanja Ide Blažičko. Instalaciju čini velika lebdeća tekstilna forma koja nastaje u dijalogu sa svjetlošću, zrakom i arhitekturom prostora. Izložba je otvorena do 12. srpnja. A Zagreb Klasik i ovoga se ljeta vratio na Trg kralja Tomislava, pretvarajući središte Zagreba u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. Sve je počelo u petak, a program uključuje 9 besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Okosnicu programa čine 4 koncerta Zagrebačke filharmonije uz nastupe Simfonijskog orkestra HRT-a, orkestra i zbora HNK u Zagrebu, te ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Prvi put u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održao se večeras program za najmlađe s nastupom Play Toy Orkestra iz Italije. A direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld najavljuje i koncert koji će u 21 sat početi na Trgu kralja Tomislava.
1: Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the air. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na dva klavira. I Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama. Tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat.

0: Gospodična muza. Dobro večer još jednom, ovo je Gospodična muza, a sada idemo u satirično kazalište Kerempuh, gdje su sinoć završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Kao uvijek ponudili su puno smijeha i dobru atmosferu koju je sinoć sjajnim koncertom zaokružio Vlatko Stefanovski i njegov trio, te svečana dodjela nagrada. Tamo je bila i Katarina Kolega.
1: Na 50. danima satire Fadila Hadžića gledali smo 11 predstava koje je odabrala selektorica, dramaturginja i redateljica Vedrana Klepica. Tijekom festivala raspravljalo se o ulozi satire u današnjem društvu te suvremenim satiričkim tekstovima, a posjetom i cjelokupnom atmosferom jako je zadovoljna ravnateljica satiričkog kazališta Kerempuh Sonja Kovačić.
2: Zapravo sam prezadovoljna, znači jubilarne 50. gotovo sve predstave su bile rasprodane. Jako puno publike, jako puno smijeha i fantastične atmosfere. Ljudi su ostajali poslije predstava, družili se. Na ono što sam jako ponosna, a to su i ta naša dva popratna programa koja smo imali. Jedno je okrugli stol posvećeno satiri pod nazivom Satira kao posljednja linija obrane i Klub satire, gdje smo po prvi puta čuli fragmente novih tekstova koji nastaju u našoj rezidenciji. Pet fantastičnih pisaca su uz pomoć ansambla Kerempuha napravili jedno posebno večer, po meni večer za pamćenje. Čula sam neke komentare, ovo je najljepše čitanje ikada. Stvarno si se moglo u nekim trenucima vidjeti ozbiljne uloge koje su glumci kreirali tijekom tih 2-3 probe koliko su imali. Atmosfera na toj rezidenciji je fantastična. Jako se pisci vole jer im je divno da surađuju između sebe, da jedni druge preslušavaju, da jedni drugima govore i sugeriraju šta bi se moglo promijeniti, u kojem smjeru eventualno treba možda neke stvari promijeniti ili ići u nekom smjeru. Baš su mi rekli da su prezadovoljni.
3: O kojem je piscima riječ?
2: Dakle, radi se o Roni Žulj, o Ivani Vuković, o Anđeli Žužul, o Marinu Lisjaku i Sanja Milardović. Znači, dvije cure koje su glumice, što je jako zanimljivo jer smo mi i taj Klub satire nismo htjeli ograničavati, nego smo naprosto pustili slobodno da se javi tko god ima bilo kakav koncept u glavi pa ga je stavio na papir ili ga već ima, nikad nije izveden, tako da su i s tim jako bili zadovoljni. I ja sam se bojala, obzirom da ipak to mora biti satirično-komediografski prosede, da ćemo mi imati mali odaziv, međutim 29 ljudi se prijavilo, što mislim da je jako puno. Dora Del Bianco i Nikolina Rafaj kao mentorice su izabrale 5 najboljih i evo, razvijaju se tekstovi, s time da ja voljela naravno svih 5 na pozornici Kerempuha. Međutim, ukoliko ovoga bilo tko pokaže interes, mi ćemo naravno prvo za sebe izabrati. Za neki tekst apsolutno ću biti ponosna da se u bilo kojem kazalištu u Hrvatskoj izvodi tekst koji je nastao u rezidenciji kazališta Kerempuh.
3: I zapravo da se razvija taj komediografski jezik i satirički jezik koji nedostaje, pogotovo suvremeni.
2: Apsolutno, i mi muku mučimo vrlo često, tako da mislim da je ovo u pravo vrijeme zapravo se događa ova rezidencija i jako se veselim jer ovo što sam čula na pozornici, oduševljena sam i bilo mi je fantastično da je na tom čitanju su se već ljudi smijali. Znači da smo na dobrom putu.
3: A dramatičarke i dramatičari se smiju, odnosno kritiziraju ili satirom problematiziraju što?
2: I obitelj i obiteljske odnose i društvo i crkvu itd. itd.
1: Obitelj i crkvu u svojim tekstovima često tragikomično portretira pisac Mate Matišić, koji je nagrađen za tekst Otac, kći i Duh sveti nagradom Fadil Hadžić. U toj predstavi satiričkog kazališta Kerempuh igra Vedran Mlikota, koji je primio nagradu publike Ivo Serdar. A za najbolje sporedne uloge nagrađeni su Hrvoje Kečkeš i Linda Begonja.
4: Moram priznati da mi se tekst Mate Matišića jako svidio. To je jedan tragikomičan obiteljski prikaz, ja bih rekla, patologije koju danas svaka obitelj može imati, koju svaka obitelj može proći, od nekakvih pozicija prošlosti koje imamo u sebi, rata koji je bio, do tih mladih ljudi koji trebaju pažnju odraslih, ali mi pažnju ne znamo pokazati ili je ne znamo obilježiti, pogoditi, što je u tim mladim ljudima veliki problem. Eto, pošto se ovdje radi o samoubojstvima djece, pošto se radi o silovanju djevojčica, postoji jedna velika, velika zona sumraka, ja bih rekla, u ovom tekstu gdje je Mate progovorio o tome. Mislim da je to nužno. Meni je bilo predivno raditi jer je to tekst koji je sazdan od dva dijela, što je onako kao neka duologija koju igramo u jednom. Neki glumci su se zrcale i ponavljaju se i u prvom i drugom dijelu.
5: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz sve to, uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente koje zapravo nisu tu čak danas toliko da nas nasmiju, nego da upravo prodube taj kontrast i potaknu možda na još jače na razmišljanje.
4: Na danima satire, moram priznati, sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo, sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi. Sigurno, uvijek sam razmišljala o tome šta je to kad kažu sporedna ženska uloga, on supporting role. I u stvari to je tako jedna lijepa riječ, support. Kada daješ support svojim kolegama, kao možda imaš manje, ali ovo je jedan ansambl predstava gdje se stvarno jedan drugoga suportiramo, bili glavni ili sporedni, ali u ovom nekom značenju mi sigurno jako, jako puno znači. Evo, i zbog same predstave koja mislim da zaslužuje igranje i zaslužuje da je što više publike vidi, koliko god bila mračna i bolna i tragikomična.
5: Meni je ovo prva nagrada na danima satire, jako sam sretan.
1: Sretna je glumica Tanja Smoje, koja je dobila nagradu za najbolju glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka, također satiričkog kazališta Kerempuh. Tom je kazalište ove godine pripalo ukupno 5 nagrada, no ona za najbolju predstavu odlazi u Klanjec, u kuću Klein, koju vode Jerko Marčić i Dunja Bovan. Jerko Marčić oduševio je prosudbenu komisiju predstavom Celebration, Slavlje.
6: Satira meni izlazi iz svih pora, manifestira se na razne načine. Radili smo Slavlje kao da pripremamo slavlje, pa onda ako neko misli da to treba nagraditi, neka dođe u Klanjec i neka slavi sa nama. Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u nekom društvenom aspektu, pogotovo za ono čim se naša kuća i organizacija bavi. Tako da je to, evo, i nagrada i kući, i meni, ali evo i Dunji, koji je producent predstave.
1: A što kaže prosudbena komisija? Pitali smo jednu članica, srbijansku redateljicu Anu Tomović.
7: Mi smo svi bili, da kažem, oduševljeni gledajući tu predstavu zbog jednostavnosti te ideje, a opet zbog nevjerovatne topline, neposrednosti, da kažem, inkluzivnosti same predstave. Dakle, mi svi kao publika smo u nekom trenutku postajali članovi ili njegove porodice ili neki njegovi prijatelji koji su u tom trenutku nedostajali na toj svetkovini. To je pre svega priča o čežnji, o nedostajanju, o usamljenosti, o želji da se bude sa drugima, da se uvijek bude okružen dobrim ljudima. I mi smo tu kao publika nekako preuzeli tu Jerkovu čežnju ili je zadovoljili. I to je zaista bila predstava koja nas je nekako, čini mi se, emotivno najviše pomerila, a u izvedbenom smislu je bila izuzetno progresivna, jer je Jerko tu zaista imao i dramske i cirkuske elemente i te elemente jednog uličnog participativnog pozorišta, tako da, eto, to nam je sve bilo strašno atraktivno zapravo u njegovoj predstavi, strašno novo i strašno sveže, i odlučili smo da to nagradimo kao glavno.
1: Ana Tomović zadovoljna je svim predstavama na ovogodišnjem festivalu, a posebice ističe sjajne glumce.
7: Eto, pružila mi se mogućnost da pogledam zaista 11 odličnih predstava iz čitavog regiona. Postoji nekoliko predstava koje su nam se jako, jako, izuzetno, izuzetno dopale, znači da su na jako visokom umjetničkom nivou, znači da negde pomeraju granice u ovoj našoj umjetnosti, i znači da su nekako i u smislu ideje i u smislu realizacije izuzetno progresivne i lepo realizovane. Glumačkih ostvarenja fenomenalnih je bilo pregršt, oko toga sam posebno srećna. Bilo mi je nevjerovatno zadovoljstvo da vidim neke hrvatske i mlade i malo starije glumce, ja nemam toliko priliku da ih vidim, i da vidim zapravo tu jednu nevjerovatno dobru glumu, nevjerovatno dobru scensku prisutnost. Mislim, to je sad za mene jedna nova informacija kao reditelja i prosto možda nekog budućeg saradnika ovde. Tako da, eto, to su mi sve neki utisci. Moram da kažem da je moj žiri bio također veoma, veoma pozitivan, raspoložen, da smo divno sarađivali, divno i sa Enesom Vejzovićem, divno i sa Zinkom Kiseljak, i da je to bio žiri zaista pun iskustva i znanja i koji je mogao mogao sa pravog mesta da donese ovakve odluke.
1: Za predstavu Moje pozorište beogradskog ateljea 212 Boris Lješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica. Nagradu Sabrija Biser za najboljeg mladog glumca dobio je Borut Petrović za uloge u slovenskoj predstavi Sve što se je dalo. Istu nagradu za najbolju mladu glumicu primila je Matea Tustanovski za ulogu Lijane u predstavi Dok zvijezde ne padnu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

0: Gospodična muza. U suradnji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i aukcijske kuće Kontura prošli tjedan je u galeriji Kontura otvorena izložba Vera Barunica Nikolić-Podrinska u povodu 140. obljetnice rođenja slikarice. Izložba ostaje otvorena do 14. srpnja, a opširnije doznajte u prilogu Ane Krojs.
1: U suradnji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i aukcijske kuće Kontura, izložba o Barunici Veri Nikolić-Podrinskoj predstavlja 50 slika umjetnice iz prve polovice i sredine 20. stoljeća, čija se djela nalaze u važnim nacionalnim, javnim i privatnim zbirkama. Segment ženskog slikarstva, uz neke iznimke, bio je jako zanemaren na ovdašnjoj likovnoj sceni, objašnjava muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i autorica i kustosica izložbe Ivana Rončević-Elezović.
2: To se tako teško probijalo i sad nekako kad kreneš razvrtati tu prašinu i sa tih imena, onda shvatiš da zapravo među njima stvarno ima umjetnica koje su bile izvanredne. Odmah ih u startu, kad ne znaš ništa o njima, otpišeš, vjerojatno su to nekakva mala imena, pa ništa posebno, nekako hobističko slikarstvo. Međutim, nije tako. Ja, kada sam krenula se baviti Verom Nikolić-Podrinskom, ja sam ostala iznenađena kako je to kvalitetno. I zapravo je nju najljepše opisao Josip Depolo, koji je rekao da je zapravo su rezultati njenog rada nadmašili zapravo njene osobne ambicije i njeno osobno viđenje sebe. Osim što je to strašno kvalitetno slikarstvo, to je jedna jako zanimljiva životna priča. To njeno polemičko podrijetlo, poput nekih posljednjih Stipančića, kako to biva, ono, često sa tim, kad mi znamo ulaziti u te kuće, kad posuđujemo uvjetnine, mislim, dobro, ona, iza njih su čak ostali sad još neki po inozemstvu potomci, ali nismo znali, dođete u te stare ruševne vile, prašnjave, a pune ono blaga tih slika, tih najvećih, ono, ne padneš u nesvijest kod nešto zna o tome. Tako Vera Nikolić imala i tu zanimljivu i obiteljsku priču. Mnogi, ne znam, vjerojatno znate da je zapravo Tesina ulica zapravo bila dugo Nikolićeva ulica, njihovo obiteljsko ime nosila. Jedna obitelj koja je zapravo duboko utkana u hrvatsku i zagrebačku povijest.
1: Vera Nikolić-Podrinski je na svojem umjetničkom putu prošla mjene od početnog realizma i plenerizma preko naznaka dodira s ekspresionizmom do osebujne inačice svojevrsnog kubističkog konstruiranja slike. Prve privatne slikarske poduke Barunica Vera Nikolić-Podrinska dobila je kod Otona Ivekovića, a obrazovala se na Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, gdje je sada Akademija likovne umjetnosti. Od 1915. i 1916. nastavlja studij privatno u Beču, te se bavi kopiranjem starih majstora. Prvu samostalnu izložbu održala je u zagrebačkom salonu Urlih 1917. Bila je aktivna u klubu likovnih umjetnica, te je djelovala kao mecena mladim umjetnicima. Život su joj obilježila mnoga putovanja po inozemstvu, a osobito su joj bila važna mnoga putovanja u Pariz, gdje se intenzivno družila s Leom Junekom.
2: To je bio inače način djelovanja plemkinja, ona je djelovala kao mecena, ali ona je imala neki poseban, čini mi se, za to baš ono nagon. Pomagala je umjetnike mlade, a osobito Lea Juneka. Pa je to jako zanimljiv taj odnos između nje i Lea Juneka, koji se vidi u njezinom slikarstvu. Oni su bili jako bliski prijatelji, cijeli život su se družili, dopisivali, provodili vrijeme zajedno u Parizu. Ona je financirala njegovo školovanje kada je to bilo potrebno. Tako da mislim da je taj junekovski moment isto jedna stvar koju je jako bitno primijetiti u njezinom slikarstvu.
1: Za tadašnje doba istaknula se kao odlučna i emancipirana žena, o čemu su pisale i američke novine The Brooklyn Daily Eagle 1923. U priči o njoj kao o poduzetnici i slikarici radništva i seljaštva, koja je pronašla način da sama financira svoje slikarsko obrazovanje. Cijelu je situaciju ovjekovječila na slici kopanje gline za proizvodnju opeke.
2: To se naime radi o jednoj stvarnoj anegdoti koja je zabilježena u jednoj američkoj novini. Naime, Baruničin otac, Barun Nikolić, nije bio presretan baš da mu kćer se... One se jesu sve te plemkinje kao dio opće kulture obrazovale u tom slikanju, vezu i tako, ali nije on baš htio da Vera ode u smjeru nekako ozbiljnije umjetničke karijere i nije on to ohrabrivao, niti htio financirati, ali evo kako je ona bila bila žena i osoba, ona je u tom u Zagrebu kada se intenzivno gradilo uočila priliku da nedostaje opeke, što je opet poveznica zgodna sa zemljaškom, tom ciglom i junekom, mislim, eto tako malo metaforički. I onda je ona odlučila sama zaraditi novac za to svoje umjetničko obrazovanje. Zajedno je sa tim svojim težacima, vincelirima, svi su oni krenuli kopati glinu da bi pekli opeke. Nisu pojma imali, to su samouki su bili i svi, za ona je s njima radila zajedno i oni su pokrenuli cijeli pogon proizvodnje opeke s tog jednog brda gline na prekrižju. Bila je vrlo inteligentna i praktična, znala je prepoznati priliku i upogoniti posao, organizirati. I to je super krenulo i onda je otac ostao baron iznenađen i sretan i onda on je ponudio fino i drugo brdo, neka eksploatira, nek širi posao. Međutim, ona je, ne znam točno što se stvarno dogodilo, u članku je izjavila da ona ne misli razvijati taj posao, ona ne misli biti industrijalni poduzetnik, njoj je samo cilj da se zaradi za akademiju. I kad zaradi za akademiju, ona staje. Tako da, evo, mislim da je to isto jedna zgodna priča koja oslikava narav Vere Nikolić-Podrinske.
1: Ja Veru Nikolić vidim i kao poduzetnicu koja je radila da bi mogla studirati slikarstvo, rekao je kolekcionar njezinih slika Vinko Kojundžić.
3: Znači, mi pričamo o tome da je netko u Americi objavio članak kako ona proizvodi ciglu tu na Patočaku, odnosno prekrižu, kako god se sad definira. Ne? Ja to vidim kao poduzetništvo. I onda je ona tamo rekla, ja to radim da bi zaradila da mogu otići van studirati slikarstvo. A druga stvar, ovo sa vinogradarstvom, znači na fotografijama, a i na ovim slikama, ja imam u kolekciji jednu povelju njezinu sa izložbe vinogradarstva. Znači, ona je proizvodila, industrijski je proizvodila vinu. Znači, to nije bila proizvodnja, idem ja sada proizvesti za sebe. Nego ona je išla po izložbama, znači mi imamo sa Zagrebačkog sajma jednu plaketu, gdje ona je dobila nagradu za svoje vino na Zagrebačkom sajmu. Znači ona je industrijski proizvodila i vino i voće, u principu sad pitanje koliko i u kojem omjeru, ali ja nju vidim kao poduzetnicu. I sve ovo što ste vi pričali pomagala i Leo Juneku, zato jer je imala sredstva. Sredstva imala zato jer je žena zapravo, osim slikanja, bila cijelo vrijeme vodila poduzetništvo, da li pričamo o opeki, da li pričamo o nekoj proizvodnji poljoprivrednoj, i to je zapravo bio izvor tog bogatstva, nije bilo drugoga.
1: Kustosica Rončevića Lezović rekla je kako se u kući u kojoj je smještena galerija Kontura čuva mnoštvo odličnog materijala, te jedva čeka da se palača obnovi i da se sve to sistematizira.
2: Kako to obično biva, trudu tih entuzijasta, kao što je bio i dr. Kovačić i evo sada novi kolekcionari, gospodin Mihočinec, gospodin Kojundžić i drugi. Neki segmenti naše povijesti umjetnosti i kulturne baštine koji bi inače bili iskupljeni vjerojatno, su sačuvani i već su sada i dosta toga je na njima i napravljeno, a još je puno posla, ali imaš neki temelj, imaš neki konkretan korpus s kojim možeš raditi na jednom mjestu, što je dragocjeno i jako olakšava cijelu situaciju.
1: Suradnja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Galerije Kontura omogućuje sinergiju privatne i javne inicijative, odnosno kolekcionara i muzejskih institucija, pohvalio je ravnatelj muzeja Branko Franceschi.
4: Mi u posudbama međunarodnim također imamo sve veći interes za djela umjetnica, autoportret u lovačkom odjelu na Strojcima, globalnu turneju i čak i u nekim edicijama izabran za naslovnicu kataloga ili čak nekih monografija koja se time bave, ilustracija niza članaka koji govore o tim izložbama. Kad smo se već sjetio Miroslava Kraljevića, se sjetio

0: umjetnosti njihove generacije.
1: Zagrebačka galerija Kontura prije godinu i pol dana počela je postavljati izložbe osobito slikarica jer im je djelatnost u prošlosti bila posvećena tom području, naročito umjetnicima rođenima u 19. stoljeću. Podsjetio je direktor aukcijske kuće Kontura Zdravko Mihočinec.
2: Ovdje na velikoj zasluzi i trudu doktora Josipa Kovačića i nakon njegove smrti egzistira zbirka koja se sada zove Kovačić Mihočinec i u kojoj je sakupljeno gotovo 2000 djela hrvatskih slikarica. Sam doktor Kovačić je prije iduće godine će biti 40 godina je gradu Zagrebu donirao veliki dio svoje primarne zbirke, 1080 djela također hrvatskih slikarica. Dakle, sve se ovo i naša izložbena djelatnost vezuje primarno na njegov kolekcionarski sakupljački trud.
1: Do sad su postavili izložbe Nastije Rojc i Dore Car, potom Karoline Vojkfi Armero i Fani Daubači plemenita Doljska Brlić, te Anke Krizmanić, a za sljedeću godinu planira se izložba Slave Raške. U galeriji Kontura izloženo je 50 djela Vere Nikolić-Podrinske, ističe Zdravko Mihočinec.
2: Moramo naprosto poštivati mogućnosti prostora. Dakle, u našem prostoru postoji otprilike red veličina mogućnost za izložbu 50 djela, pa smo tu stali. Da postoji, a bit će kroz godinu dvije nakon što nam cijela kuća ide u obnovu, bit će mogućnosti i za to, za 100 djela, onda ćemo imati i znatno veći izbor.
1: Mihočinec je najavio i mogućnost da se nakon konstrukcijske obnove u prostoru galerije Kontura otvori i muzej hrvatskih slikarica. Izložbu djela barunice Vere Nikolić-Podrinske u Zagrebačkoj galeriji Kontura razgledajte do 14. srpnja.

0: gospodična muza.
1: A od sutra pa do srijede Zagreb će ponovno postati središte svjetske glazbene scene uz izniman i bogat program In Music Festivala koji će okupiti desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i cijelog svijeta. U godini obilježavanja 20 godina postojanja In Music Festivala organizatori potvrđuju da je sve spremno za 3 dana vrhunske glazbe, jedinstvene festivalske atmosfere i brojnih dodatnih sadržaja na Jarunskim otocima. Festivalski kamp je otvorio sva vrata, a prvi kamperi već pristižu iz brojnih europskih i svjetskih zemalja. Tijekom narednih dana očekuje se dolazak tisuća posjetitelja koji će uživati u jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja godine. Festivalska vrata otvaraju se sutra u 16:30, što ujedno označava i službeni početak trodnevnog glazbenog spektakla na Jarunu. Ovogodišnji program savršeno spaja nastupe globalnih glazbenih zvijezda s prepoznatljivom butik atmosferom festivala. Prvoga dana, 22. lipnja, publiku očekuje premijerni nastup legendarnog Jacka Whitea u Hrvatskoj, uz kojeg nastupaju Manic Street Preachers i brojni drugi. Drugi dan festivala rezerviran je za dugoočekivani dolazak kultnog virtualnog benda Gorillaz i mnoge druge. Festivalski raspored za srijedu 24. lipnja, uz povratak omiljenih Kings of Leon pred zagrebačku publiku, uključuje i nastupe raznih drugih sastava. U sklopu umjetničkog programa ovogodišnjeg jubilarnog In Music Festivala posjetiteljima će i ove godine biti predstavljen zanimljiv umjetnički sadržaj kroz suradnju s umjetnikom Marijanom Molnarom te studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. In Music Festival u svojem jubilarnom izdanju ne slavi samo gotovo 20 desetljeća vrhunskih koncerata, već i svoju generacijsku ulogu u zajednici kroz bogat dnevni program namijenjen novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. Upravo s ciljem poticanja kulturnog odgoja najmlađih, ulaz na festival za djecu do 13 godina u pratnji roditelja uz važeću ulaznicu u potpunosti je besplatan. Ugledni međunarodni mediji među glavnim razlozima za posjet Hrvatskoj metropoli izdvajaju upravo In Music Festival u godini kada festival obilježava 20 godina postojanja. A cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su preporuke koje In Music i Zagreb predstavljaju međunarodnoj publici kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi.

za sve garniture, vojsku, glumice, pisce, pandure, grofove i razne mondure, golobrade na dan mature. Ovdje baš svatko ima pristup, tu može doći i pop.

0: 88,1 Radio Sljeme.
1: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
2: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
1: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
3: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
4: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
5: Radio Matura.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi, Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Okay. Pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemjerje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve? Da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembajstava slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenz, preporučujem se, moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada, koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame. I kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, na jednom se pred nama, zapravo svi oni utišavaju se ti glasovi i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se pretpostavljam pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti i to je dobar dramski uvod, i Leone počinje svojim znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta. Govori o 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim sve to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju radi jedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječiti je, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozir je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo, ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje. I kaže, ali ja sam mnogo šutila za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo. Da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga u mnogim stvarima. I Leone njoj kaže, Beatrice, jedino u što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže, ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji. I kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže ja sam svakog dana sve manje nemirna jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti i tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da ju vidio Bazelu, oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom jer kaže ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam i zapravo on govori.

0: o njoj. Međutim, prilazim naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina, i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita, Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta, i kaže, pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže, u Hong Kongu, ilustrisime, u epidemiji špitalu, bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepre i tifusa. Ovo je jako važno. Zašto ovo čitam? Lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, on pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio, njezin pokojni suprug, da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se on nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone, a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže, ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti, što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se, jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja, tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi. Oni razgovaraju što je zapravo čovjek, može li slikar uhvatiti bit čovjeka? Leone smatra da može. Ako se jasno drugačije postavi, ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. I on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati. I on baš to komentira, zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima, ovdje je jako puno njemačkoga jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portreti i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabrici, a kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta čakatur načkanjiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, starije, nezahvaljeno je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovi kaže, pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on sve to kao pokvari.
1: Negativan
0: je u svemu. I ovaj kaže, a što misliš, ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? Ovo je kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I sad kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende, ali zapravo ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice i Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati, Alice, pa zar se nije utopila, pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, ovaj, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi glembajevi treće, četvrte linije, svi agrameri, baločanski, pa vi Favricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključujem se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom vozeći se gradom ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu koja je poginula od toga i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Mondschein sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu, vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu, jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata, da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu, jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojim je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle i ta žena je ostala sa svojom svekrvom koja je opet umrla i ona nema kako zaraditi za svoj život i ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice. I ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo. Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam i ona je doista se popjela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće i zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto, i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihov je jako nervozan i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. Ovaj kaže, ma da, tipično glembajevski, kao nekako, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se upuštati u te sve stvari, a naša barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Mondschein sonatu i nju boli glava od svega toga i ona ne može o tome razgovarati i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš Puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda. Kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate. I ona čak naručuje kavu da joj donesu jer ona više ne može to sve slušati. Njoj je zlo od svega toga. I uglavnom, oni se tu malo svađaju. Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno. I Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi. Jer nije se mogla, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže Leone, ja mislim da je ovaj mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila je s treće kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. A ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glembajevskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju. Ponovno to ponavlja i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen. To je takav red. Tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo u stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu Singericu da će se ubiti. Ona je doduše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu Singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže, Glembaj, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ovo kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže Leone, kako to misliš, čemu ti to govoriš? Joj, pusti, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke, a kaže Leone, pardon, ne, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom Singerincom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, ovaj već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže ne, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako Leone kako ste vi rekli, vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, ja kaže Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju, on je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč, ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kaže on Silberbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napiše molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707142222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silberbrand. Međutim, Silberbrand silno brani baronicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silberbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka, koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić je imao samo 20 godina. Međutim, Silberbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako. A kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silberbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. i mogle bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silberbrand se na to zbuni, kao blijed je dršće, ne razumijem što govorite. Međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, uostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silberbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je baronicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silberbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina, i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silberbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s komrakom. I to je prvi čin.
1: Imali smo. To nam je bio nagovještaj prave drame.
0: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći, možda je najsloženiji. Drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
1: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
0: Tako je.
1: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
0: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatre neće na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
3: Nisu, to je sve u brdu visoko. Dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
3: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta, ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali nema vjetra, vjetar je sad, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
3: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živo u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
5: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
6: Bile smo na moru, more je fino.
7: Lagana hrana i eto, i na more bježim dalje.
4: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
8: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
9: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće.

0: Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
1: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ. Zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
0: Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku, nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
2: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 300 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
3: Kronika dana. U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskome hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
4: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
5: Ja sam objavio danas samo jedan. To jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
4: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 tisuća 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 tisuće i 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka Poreč Zračna luka te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
5: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
4: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
5: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
4: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. Sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
6: Sastaće se s premijerom Markom Carnijem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu Vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina. Svijet.
3: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbollah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslo.

0: Bradić.
1: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane, i Hezbollah i Izrael, međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bake iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, njegova popularnost pada. Novo istraživanje u Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
4: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
3: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti s dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koje naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamno-plavim slojem, koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
0: Kronika dana.
4: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
5: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
6: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad. Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
5: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
6: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti u počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru, iako smo mi za svih 600 tražili zatvor. To su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
5: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije splitske policije Paško Ugljena, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
7: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere preporuka i ljudima iz turističkog sektora, budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
5: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
7: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
5: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
6: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
5: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
3: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu. Zatim u policijskoj postoji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
4: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak sa zalaskom sunca Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
8: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um, i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
9: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
4: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
3: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145.000 stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200.000 Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
0: Sport.
4: Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
10: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugoga kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
12: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
11: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
12: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
11: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
13: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
11: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Racho iz Gabona. Igraće se u 1 u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40.000 navijača vatreni imati golemu podršku.
10: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4:0. Jamal 10. minuta, Oyarzabala 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenoradski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenoradski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom, međutim Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Pobjeda Mate Pavića i slovadorskog tenisača Marcela Revala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio je Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolje Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Polje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessiku Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. u posljednjoj etapi, drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Zgojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Zgojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
0: Vremenska prognoza.
14: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
15: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka pljuskova praćeni grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženiji. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći i ujutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još u utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
0: Kronika dana.
14: Na kraju podsjećamo. Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbolah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Radio Sljeme.
16: Dobro večer, 22 su sata 27 minuta, upravo smo slušali kroniku dana, a sada ćete čuti i koje su temperature u našem Zagrebu. Grič mjeri 28 stupnjeva, Maksimir je na 25, na Sljemenu 21 stupanj, relativna vlažnost zraka 72%, tlak 1022 hektopaskala. Sutra će u Zagrebu biti pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Poslijepodne i navečer na širem području grada uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najniža temperatura od 18 do 21 stupnja, a najviša dnevna oko 33 stupnja, na Sljemenu oko 25.

Evo polako zaključujemo današnji dan, 22 su sata i 43 minute. Večernja ekipa koja je bila uz vas je bila u sastavu Jana Šantek, u čijem ste glazbenom izboru uživali, Mati Trtolja za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Sutra je ponedjeljak, ali neradni ponedjeljak, sutra je dan antifašističke borbe, tako da evo, jedan divan zapravo ponedjeljak kada ne morate raditi, ne može biti bolje od toga. Ništa, laku noć i do slušanja.

Doša sam velik, mater govori da sam ti nalije.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova nema

kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

Pozivam vas, prijatelji, na šetnju vašim i mojim gradom Zagrebom. Ne pjevam samo za tebe, prijatelju, koji si rođen u mome gradu, već za sve one koji vole najljepši grad na ovome svijetu, naš predragi Zagreb. Krenimo polako na Grič, na gornji grad. Spušta se sumrak i tek titraj starinskih plinskih svjetiljki osvjetljuje uličice. Stojim pred starim kandelaberom, stojim i razgovaram s njime.